dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Law is not Rochester's.

Thank you.

Electricity.

Find out what's happening in your

I'm not your daddy.

I believe in deep-yawed chaos.

One.

Thank you.

Sex.

0: med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har 2 ord kommit upp i mitt hjärtas innersta. 2 ord som jag vet att livet kan vara uppbyggt omkring. Det är nåd och tröst som håller människan uppe och igång trots alla negativa händelser som kan ske i hennes omvärld. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Guds församling i Korint om honom som är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Enligt andra Korintsebrevet kapitel 1 och vers 3. Om du tittar i Svenska folkbibeln. Och profeten Jesaja skriver: som en mor tröstar sin son, ska jag trösta er. Jesaja kapitel 66 och vers 13. Också enligt Svenska folkbibeln. Vad är det då som ger tröst förutom Guds allmänna omsorg? Jo, det är den omvårdnad om våra själars välbefinnande som nåden skänker oss. Guds nåd överträffar allt annat. Guds nåd är alltid större än all vår synd och större än alla våra missgärningar. Nåden täcker över alla våra felsteg med en sån barmhärtig inställning till oss som bara Gud har. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp så allt blir rätt, både tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med stor tacksamhet för att din nåd och barmhärtighet inte är slut, utan tvärtom är ny varje morgon. Tack för att vi får leva omslutna av den, eftersom du vet att utan nåden så är vi utlämnade till vår egen bristfälliga förmåga att hantera våra liv på rätt sätt. Jag ber, Herre, om din vägledning i bibelordet så att vi kan ta det till oss, förstå det och växa till i vår tro. Jag ber också om hjälp att kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört på rätt sätt, så att det blir till välsignelse för någon lyssnare idag. Amen. Jag är så gränslöst glad och lycklig för att jag får ha del i Guds nåd. Därför att utan den så hade mitt liv varit utan framtid, hopp och tillförsikt. Det bästa med nåden är att jag inte behöver inbilla mig att jag har förtjänat den och känna samvetskval för sådana tankar. Nej, nåd är just nåd och precis motsatsen till förtjänst. Därför kan du och jag tillåta oss att fullkomligt bada i Guds nåd och låta den omsluta oss på alla sidor. Och det finns ingen risk för att nåden ska ta slut. Guds nåd är som havet. När du har tagit ut så mycket som du behöver, ja till och med långt mer än du behöver, så märks det inte ens på nivåmätaren i nådens hav. Med den tröst som vi får av Gud, bland annat genom aposteln Paulus ord om skrifterna, enligt Romarbrevet kapitel 15 och vers 4, genom psalmistens ord om ditt tal och din nåd, enligt psalm 119 och vers 50 och vers 76, och genom Jesus vår frälsares person och hans verk för oss, enligt andra Korintherbrevet kapitel 1 och vers 5, så kan vi också trösta och uppmuntra varandra. Vi påminns och blir styrkta i vårt hopp om Herrens Jesu tillkommelse och om de dödas uppståndelse till evigt liv i glädje, ljus och kraft. Allt enligt Romarbrevet kapitel 15 och vers 12 samt Första Thessalonikerbrevet kapitel 4 vers 18 och kapitel 5 vers 11 enligt 1917 års bibelöversättning. Hebreerbrevets författare skriver så här: låt oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet, han är trofast. Och låt oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 23 och 24, enligt 1917 års översättning. Det står om änglarna att de åstundar att få blicka in i frälsningens hemlighet. Och det är kanske inte så underligt. De kan ju inte förstå vilken glädje det ligger i nåden, barmhärtigheten och frälsningen, eftersom de inte själva personligen upplevt hur det är att bli kvitt sin syndaskuld. Aposteln Petrus skriver i sitt första brev, i det första kapitlet, så här: lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himlen är förvarat åt er. Ni som med Guds makt blir genom tron bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er, även om ni för en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelser under allahanda prövningar, för att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir prövat, detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni ändå på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd som skulle vederfaras er. Och i de tingen åstundar jämväl änglar att skåda in. Första Petrus brev kapitel 1, verserna 3-10 och vers 12. Allt enligt 1917 års bibelöversättning. Guds nåd är ett av de viktigaste begreppen i skriften. Därför att genom nåden så uppenbarar Gud sin kärleksväsen, sin rikedom och sin fullhet. Det som skiljer nåden från allt annat är att den ges utan någon motprestation. Som min salig mamma sa när hon hade fått göra en rekognoseringstur till himlen innan hon blev befordrad till härligheten, som vännerna i Frälsningsarmén uttrycker det. Hon berättade för mig att hon träffat Jesus och att det som fascinerade henne mest var just det att han älskade henne utan krav på någon motprestation från hennes sida. Man kan kanske säga att Guds nåd är en ensidig förpliktelse. Alltså något som Herren Gud förpliktat sig själv. Och att Gud har gjort det visar oss människor hur han är i sitt väsen. Nämligen kärleksfull utan gräns. Guds nåd vilar på det offer som Jesus gav när han dog på korset för allas våra synder. Eftersom offret av Jesu blod tillfredsställer Guds rättfärdighetskrav, tar ifrån djävulen makten över människorna, tar bort domen och renar människans samvete. Det offret är blodsgrunden för det förbund som Gud ingått med mänskligheten. Världens synd är förlåten genom Jesu offerdöd. Men vår personliga del av den förlåtelsen kan vi bara ta emot genom tron på den som offrade sig, Jesus Kristus. Det är därför Jesus säger att ingen kommer till Fadern utan genom mig. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 9: Men Kristus kom såsom överste präst för det tillkommande goda och gick icke med bockas och kalvars blod utan med sitt eget blod en gång för alla in i det allra heligaste och vann en evig förlossning. Hebreerbrevet kapitel 9 versen 11 och 12 enligt 1917 års översättning. Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan blod utgjutes ges ingen förlåtelse, står det. Hebreerbrevet kapitel 9 vers 22. Alltså, utan blod ingen förlåtelse för synd och därmed ingen nåd. Psalmisten skriver i den 103:e psalmen: Lova Herren min själ och allt det i mig är hans heliga namn. Lova Herren min själ och förgät icke vad gott han har gjort. Han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt, så som en örn. Herren gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen. Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Så som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet vad för ett verk vi är. Han tänker därpå att vi är stoft. En människas dagar är så som gräset. Hon blomstrar så som ett blomster på marken. När vinden går däröver, då är det icke mer. Och dess plats vet icke mer därav. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem. Psalm 103, verserna 1-18, enligt 1917 års bibelöversättning. Guds nåd gäller lika för alla människor. För dig också, min vän som lyssnar nu. Gud har inga gunstlingar och har inget anseende till personen. Alla som accepterar Guds villkor att tro på hans son Jesus Kristus behandlas på samma sätt, med nåd och barmhärtighet, eftersom Gud inte vill att någon enda människa ska gå förlorad, utan att alla ska komma till insikt om sanningen och bli räddade. Helvetet har aldrig varit avsett för en enda människa, utan bara för Satan som övergav sin av Gud bestämda och upphöjda position och i sin högfärd ville göra sig själv lik Gud, den högste. Satan var från början en ljusets ängel, Lucifer, men trotsade alltså Gud och hans viljas ordning. Därför blev han nedkastad på jorden och drog då med sig sina änglar och demoner i fallet. Nu råder han över jorden med makt över de icke-troende till dess att den här tidsåldern av nåd är slut. På grund av människosläktets syndafall råder han också, så vitt jag förstår, över de troendes fysiska liv in till deras fysiska död, om inte Gud griper in och ändrar ordningen. Men när Jesus av fri vilja offrade sitt liv och sitt blod på korset för våra synder, då bröts Satans makt över den troendes andliga liv och det eviga livet i Guds gemenskap. Därför är vägen till Gud och det eviga livet i Guds gemenskap idag öppen för dig också som lyssnar nu, om och när du tror på Jesus Kristus, Guds son. Det är kristendomens grundbult och evangeliets glada budskap. Dagens minnesord är hämtat ifrån Romarbrevet kapitel 10 och verserna 11 och 13, där det står så här: ingen som tror på honom ska komma på skam, ty var och en som åkallar Herrens namn blir räddad.
0: Du lyssnar till Radio Hope Classic och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
2: Shalom. Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med. Vid datorn och mikrofonen är Kurt Alpenberg. Vi ska börja den här gången med en sång som heter En liten stund med Jesus. Och vad den jämnar allt.
3: Och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Och det är Erik Anders som sjunger.

Det var Erik Anders som sjöng. Och då ska vi läsa tillsammans ifrån profeten Joel, det första kapitlet. Och där läser vi Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: detta är Herrens ord som kom till Joel, Petuels son. Hör detta, ni gamle, och lyssna här till ni landets alla inbyggare. Har något sådant skett förut i edra dagar eller i edra fäders dagar? Vad som blev kvar efter gräsgnagarna, det åt gräshopporna upp. Vad som blev kvar efter gräshopporna, det åt gräsbitarna upp. Och vad som blev kvar efter gräsbitarna, det åt gräsfrätarna upp. Vakna upp, ni druckna, och gråt och jämra er, alla ni som dricker vin, över att druvsaften är ryckt undan i er mun. Ty ett folk har dragit upp över mitt land, ett mäktigt, ett som ingen kan räkna. Det har tänder lika som lejon, och dess kindtänder liknar lejon innos. Mina vinträd har det förött, och mina fikonträd har det brutit ned. Det har skalat dem nakna och kastat dem undan. Vitnade är deras rankor. Klaga lika som en jungfru som bär sorgedräkt efter sin ungdoms brudgum. Spisoffer och drickoffer är försvunna ifrån Herrens hus. Prästerna sörjer, Herrens tjänare. Fälten är förödda, marken ligger sörjande, ty säden är förödd, vinet borttorkat, oljan utsinad. Åkermännen står med skam, vingårdsmännen jämrar sig över vetet och över kornet, ty skörden på marken är förstörd. Vinträden är förtorkade och fikonträden försmäkta. Granatträden och palmerna och äppelträden och alla andra träd på marken har torkat bort. Ja, all fröjd har vissnat och flytt ifrån människors barn. Kläd er i sorgedräkt och klaga, ni präster. Jämra er, ni som tjänar vid altaret. Gå in och sitt i sorgedräkt natten igenom. Ni, min Guds tjänare, eftersom är det Guds hus måste sakna spisoffer och drickoffer. Pålys en helig fasta. Lys ut en högtidsförsamling. Församla de gamla, ja, alla landets innebyggare till Herrens är det Guds hus och ropa så till Herren. Ve oss vilken dag, ty Herrens dag är nära, och så som våld från den allsmäktige kommer den, har icke vår bärgning blivit förstörd mitt för våra ögon? Har inte glädje och fröjd försvunnit ifrån vår Guds hus? Utsädet ligger förtorkat under mullen, förrådshusen står öde, ladorna får förfalla, ty säden är borttorkad. Hur stönar inte boskapen, hur ängslas ej fäkreaturens jordar? Det finner ju inget bete. Ja, också fårjordarna får lida under skulden. Till dig, Herre, ropar jag, nu då en eld har förtärt betesmarkerna i öknen och en eldslåga har förbränt alla träd på marken. Ja, också markens djur ropar med trängtan till dig, eftersom vattenbäckarna är uttorkade och betesmarkerna i öknen är förtärda av eld. Ja, så lyder Herrens ord i Joels bok, det första kapitlet.

0: Johan och Gunilla Sigvardsson. Och nu lyssnar vi till Stefan Gustafsson.
1: Jag vill börja med att säga så här. Visst är det egendomligt att vara människa? Men om man tänker på sitt eget liv. Jag har inte bett om att få finnas till. Som människa så finner man sig själv plötsligt bara... Man är till. Man har fått livet någonstans ifrån. Man har ingen aning om varifrån man kommer och vart man är på väg. Eller vad man egentligen gör här. Visst är det så att vi människor är på jakt. Det här är någonting som är helt unikt för oss. Men om du och jag tittar varandra djupt i ögonen så vet vi att här finns längtan och hopp och undran och frågande. Vem är jag? Vad gör vi här? Vart är vi på väg? Vad händer när vi dör? Vi kan inte nöja oss bara med att existera. Vi vill inte bara biologiskt existera. Vi vill leva. Men vad är det då att leva? Och det ställer ju liksom alla de här stora frågorna. Varför finns detta universum? Varför finns det här jordklotet? Och varför finns jag? Att vara människa är att ta ställning till om livet är värt att leva innebär att man besvarar de filosofiska frågorna. Min slutsats är att frågan om livets mening är den viktigaste, mest angelägna av alla frågor. Vad är mänskligt liv? Vad är meningen med livet? Varför finns vi här? Det finns alla möjliga sorters svar. Jag jobbar mycket bland skolungdomar och studenter. Och man går runt på en högskola eller universitet i Sverige och frågar människor. Vad är meningen med livet? I en viss mening kan man säga att det finns lika många svar som det finns människor. Man får nöja sig med att försöka skapa en mening själv. Vi kan inte svara på de yttersta frågorna. Eller så glider man över och blir mer övertygad och säger sorry, det finns ingenting mer än detta universum. Och detta universum har ingen mening. Det är ingen som har menat någonting med det. Det finns ingen avsikt med mänskligt liv. Vi lever så länge vi lever och sen är det slut. Det är liksom en stor huvudgrupp av svar. En annan grupp skulle ge ett mer andligt svar. Och säga, nej, vi måste förstå tillvaron som någonting mer än bara det som vi registrerar. Det finns andra dimensioner. Om man skulle vara öppen för en andlig, mystisk dimension. Där man kan tala om det gudomliga. Men det gudomliga förstår man då som någonting opersonligt. Inte ett medvetande, inte en vilja, inte en tanke, inte ett intellekt, inte en kärlek. Utan som en opersonlig, mystisk dimension. Och det är ofta grundtanken i de buddhistiska eller hinduiska strömningarna och i det som vi ibland kallar för nyandlighet eller new age. Och så finns det en stor grupp som skulle säga, nej, jag håller med om att det finns någonting mer än den här världen. Men det ska inte förstås som något opersonligt, utan som en person. Anledningen att vi finns här, det är att det ytterst sett finns ett medvetande, ett intellekt, en kärlek, en vilja. En personlig gud. Måste man vara noggrann här, det betyder ju inte en kroppslig gud. Mena personlig i betydelsen ett andligt väsende med personliga egenskaper. Alltså tanke och kärlek och vilja, skaparkraft. Vi finns här därför att någon har velat det, har menat någonting mer. Det är den tredje stora gruppen. Inom de här grupperna finns det sen alla möjliga sorters skillnader förstås. Om man då fortsätter att intervjua människor, varför har man, det har ju väldigt olika uppfattningar, varför har man en viss uppfattning och inte en annan? Varför är man ateist istället för kristen? Eller varför är man kristen istället för buddhist? Vad är orsaken till att man har den uppfattningen man har? Och jag utgår från att ni som sitter här, de flesta av er har någon av de här grunduppfattningarna och tänker om livet utifrån någon av de perspektiven. Kan man ju ställa sig själv frågan, varför har jag det här perspektivet istället för ett annat? Om man igen börjar intervjua människor, varför tänker du som du gör? Så får man ju förstås alla möjliga sorters svar. En del skulle ju peka på sociologiska skäl. Man säger, ja, det är inte så konstigt. Det här fanns i hela min omgivning, det fanns i min familj. Det fanns i det samhället där jag växte upp. Det här är en del av min kultur. Och det är klart att jag är påverkad av det. Jag har liksom lärt mig att från det jag var liten och tänka att det finns en gud. Eller i vår kultur nu, de som växer upp i Sverige, lär sig ju det motsatta från sin omgivning. Att antagligen finns det ingen gud, universum är det enda som finns. Så man skulle peka på sociologiska faktorer och säga, ja, jag har väl fått min tro ungefär som man får mässlingen. Alltså man smittas av omgivningen, det är så vi får våra övertygelser. Andra skulle peka på kanske psykologiska faktorer. och säga att jag har upplevt det här positivt för mitt eget välmående eller för hur jag själv upplever min tillvaro. Det här ger mig en känsla av identitet, det ger mig en känsla av mening, det ger mig ett välbefinnande, det tar bort fruktan. En del skulle ju peka på, i alla fall i en del av svaren, religiösa skäl. Man har lyssnat till en viss pastor eller en viss guru. Eller varför inte Richard Dawkins, en ateistisk predikant om man får kalla honom så. Och blivit väldigt påverkad av inflytande av en viss företrädare. Man kanske hänvisar till en helig skrift och säger jag har läst de här texterna, de har talat till mig. De känns som de har auktoritet att förfölja dem. Eller man tycker att jag har sett ett mirakel eller man har erfarit Gud svarade på min bön, därför tror jag det finns en Gud. Eller kanske det motsatta, jag bad till Gud. Det var absolut tyst. Om man funderar lite så kommer åtminstone jag fram till att ingen av de här skälen är ju tillräckligt bra för att hålla fast en viss övertygelse. Alltså det jag skulle vilja söka efter ytterst rätt, det är ju frågan om sanning. Söka efter det som är sant. Oavsett min familj, oavsett min personliga upplevelse, oavsett en viss annan gestalt. Vad är sant? Kan man veta det? Går det att se vad som är sant? Kan ju en del säga att sanning, ja, men det är väl, är det inte lite föråldrat? Är det realistiskt att tänka sig att man skulle kunna komma fram till vad som är sant? Det måste ju vara så här att sanningen finns. Antingen finns Gud eller finns han inte. Han kan inte både finnas och inte finnas samtidigt. Det måste ju finnas en sanning där. Antingen är allt slut när vi dör. Eller finns det någon form av fortsättning? Det kan inte både samtidigt vara slut totalt och så finnas en fortsättning. Det är ju antingen eller. Det finns ju en sanning. Och då måste man åtminstone ge den frågan en chans. Går det i förväg att ta reda på vad den sanningen är? Ingen har någonsin sett Gud. Att tillvaron har sitt ursprung i ett medvetande, i en kärlek, i en intelligens. Att den personliga guden har skapat den här världen därför att han ville att den skulle finnas, inte för att han behövde den, men han ville att världen skulle finnas och att det skulle finnas personliga varelser som återspeglade någonting av vem han är. Han ville att det skulle finnas relationer. Och utifrån kristen tro så är just relationen det helt avgörande. Gud själv är en relation mellan fader, son och ande. Det är därför vi kan säga att Gud är kärlek. Och han skapade människan till att leva i relationer med varandra och med den Gud som vi kommer ifrån. Kristen tro säger också att det har skett en avgörande katastrof. Att det som Gud har tänkt har gjort som intet genom att människan har brutit relationen med Gud. Och att våra relationer oss emellan har gått sönder. Att människan har blivit som en plockad blomma. Ni vet, om man plockar en blomma, den behåller ju sin fägring. Fast bara för ett litet tag. Kontakten med det som ger den livet är brutet och därför vissnar en blomma och dör så fort vi har plockat den. Så är det med människan, enligt kristen tro. Vi är en plockad blomma. Vi har kvar en del av härligheten. Men
2: för allt för kort tid. För vi har inte rötterna kvar i den Gud som har gett oss livet. Och så talar kristen tro om en oväntad invasion. Att Gud från sin sida har gjort någonting för att kunna återplantera människan i de rötter som, eller i den jord som kan ge våra rötter liv. Och hela det kristna budskapet om Jesus från Nazaret handlar ju om hur Gud i Jesus från Nazaret reparerar den här katastrofen och gör det möjligt för oss att relatera till Gud igen och komma rätt till varandra igen.
1: Okej, det här är grunddragen i kristen tro. Man skulle kunna säga väldigt, väldigt mycket mer. Men jag tror de flesta kristna genom hela historien skulle säga ja, det där tillhör grunddragen i kristen tro. Det uppstår ju frågan här. Om man tittar på den här tron, och jag har sagt att det här är min tro, det, jag har blivit övertygad om att det här är sanningen om tillvaron. Då uppstår ju den här frågan. Vad finns det för skäl att tänka sig att detta är den objektiva sanningen? Inte bara sociologiskt för det har funnits i min familj, eller psykologiskt för det ger mig välmående, eller religiöst för att det är så bra religiös skrift i Nya Testamentet eller så. Utan objektivt, att detta skulle vara sanningen om universum. Vad finns det för skäl att tro det? Jag ska säga någonting om tre områden som för mig pekar i riktning
2: mot att den kristna tron är sann. Nämligen vad vi vet om universum, vad vi vet om människan och vad vi vet om Jesus av Nazaret. Så kan ni få några av de argument som jag tycker talar för att den kristna tron är sann. Det första är universums uppkomst. Under 1900-talet har någonting väldigt fascinerande skett inom kosmologi, läran om kosmos. Alltså universum har inte alltid funnits. Det har blivit till. Och det väcker ju förstås en mängd frågor. Hur kan någonting bli till? Påståendet här är allt som börjar existera har en orsak. Allt som går från icke-existens till existens måste ha en orsak för att bli till. Det här är en tankelag välkänd genom hela filosofins historia. På latin säger man ex nihil nihil fit. Ur inte kommer inte. Om du börjar med ingenting så kan inte någonting av sig själv bli till ur ingenting. Om någonting av sig själv ska bli till, då måste det finnas innan det finns. Om det av sig själv ska bli till, det kan inte finnas innan det finns. Det är ju ologiskt. Ur intet kommer in. Men om då universum har blivit till, då måste det ju ha en orsak bortom sig själv. Så det andra här är universum började existera. Det är standardmodellen i modern kosmologi. Detta universum har inte alltid existerat. Det gick från icke-existens till existens. Om jag har anledning att tro på de här två påståendena så följer ju en slutsats. Får man förstås diskutera hur stark anledning har jag att tro på de här två påståendena. Allt som börjar existera har en orsak. Detta universum började existera. Men om jag har skäl att tro på de påståendena, då följer slutsatsen. Universum har en orsak. Det finns något mer än detta universum som har orsakat detta universum. Stämmer med det som teologer har hävdat i århundraden, nämligen i begynnelsen skapade Gud. Så här är en första indikation, riktningsgivare för mig att tillvaron förklarar inte sig själv. Den kanske har en orsak bortom sig själv. Att en mängd faktorer har varit exakt inställda på ett visst sätt, som om de hade varit det minsta annorlunda så skulle ett universum som vårt universum inte kunna bli till. Det finns över 50 faktorer som är finkalibrerade på det mest hänförande sätt. Där man måste undra sig varför, fråga sig varför var allting rätt inställt för att universum där liv långt senare är möjligt. Varför var allting rätt inställt? Det ser ut som om det finns en intelligens som har tänkt ut det. Nu går vi in på ett område där vi var och en är experter. Nämligen, vad är det att vara människa? Ja, men här kan ju ingen slå oss på fingrarna, eller hur? Vi är absolut världsledande. För vi är människor. Så här kan man ju verkligen börja stämma av. Jag vet vad det är att vara människa. Hur ska jag se på de här argumenten? Om man tänker på sig själv och tänker på oss som människor och prövar alternativet. Låt säga att det inte finns en gud. Låt säga att tillvaron bara finns av sig själv. Låt säga att livet har bara uppstått slumpmässigt och bara utvecklats utifrån strukturen i energi och materia. Vad innebär då det? Ja, det innebär ju då att ytterst sett så finns det bara energi och materia. Och den är opersonlig. Det finns ingen tanke, inget medvetande, ingen kärlek. Ytterst sett så finns det fysik, kemi. Det är allt som finns. Vi som människor, vi blir ju då en senkommen funktion av energi och materia, av fysik och kemi. Och hela vårt väsen, om vi analyserar oss själva, vi är ju ingenting annat än fysik och kemi. En elektron och proton och neutron. Men vad innebär det för mig? Ja, det innebär ju att ytterst sett så är jag inte en person. Hur skulle jag kunna vara det? Jag är en kemisk, fysisk process. Jag förnekar ju förstås inte att jag fortfarande känner mig som en person och upplever en massa saker. Men den yttersta förståelsen blir ju att jag reduceras till de kroppsliga processerna. Vad är kärlek för någonting? Ja, det är ju funktioner av hur min hjärna fungerar. Det är så att säga utsöndringar av kroppen. Hur ska man komma under det som den tyske filosofen Ludwig Feuerbach sa? Der Mensch ist, was er ist, som är en tysk ordvits. Människan är vad hon äter. Om jag försöker sätta mitt eget liv i det ljuset så tycker jag det har mycket låg grad av förklaringsförmåga i relation till hur jag upplever mig själv. För jag uppfattar det att vara människa. Att jag är en person. Att jag har ett verkligt mått av frihet och inte är bara lagbunden.
1: Det tillhör det mest grundläggande i hur jag förstår att vara människa. Och det får ingen förklaring och ingen grund i det här perspektivet. Det här rycker undan, tycker jag, hela förståelsen av människan som en viktig varelse. Men människans värdighet håller på att undergrävas. Är det inte det som händer om vi försöker förstå människan utan Gud och måste ha hela förklaringen utifrån energi och materia? Hur ska man komma undan? Det finns en Gud. I så fall är liv det som har funnits av evighet. Och det som nu är död och ondska i världen förstås i kristen perspektiv som ett onödigt avbrott. En parentes beroende på människans uppror mot Gud. Men det är inte det ursprungliga och det är inte det slutgiltiga. Utan det är det som är det onödiga avbrottet. Så hela skillnaden gör ju om det finns en Gud. I så fall är det personliga, en ursprunglig evig kvalitet. Att det har funnits en personlig Gud och finns en personlig Gud. Och människan kan förstå sig själv, inte bara utifrån sin kroppslighet. Man kan fullt ut bejaka sin kroppslighet. Men vår identitet är förankrad i en personlig Gud som har skapat oss till sin avbild. Och plötsligt kan man bejaka att man är en människa, att man har en personlighet, att man har ett värde, att man är betydelsefull. För mig är det här en av de områdena där jag tycker den kristna tron har störst förklaringsförmåga. Man talar om att saker och ting passar som en hand i en handske. Om jag tar den bibliska, den kristna synen på människan, så skulle jag säga att jag tycker den passar som hand i handske. När det gäller att förstå människan som skapade underbart till Guds avbild och sen som fallen eller trasig. Därför att det är precis så jag upplever mig själv och jag upplever andra människor. Att vi är fantastiska och förfärliga i en egendomlig, oskiljbar blandning som går rakt igenom vårt väsen. Där jag tycker den bibliska förklaringen, Guds avbild, fallen i synd, är som en hand i handsken. Det, bitarna faller på plats. Ett annat område som berör oss människor, det är frågan om moralen. Det är ju någonting som vi hela tiden tar ställning till, frågan om gott och ont. Vi blir upprörda och fördömer, vi blir glada och bejakar handlingar. Finns det absoluta värden? Går det verkligen att säga att någonting är ont och något annat är gott? Ja, om vi lyssnar till oss själva så håller vi hela tiden på och fördömer tyranner och fördömer människor som begår övergrepp. Och vi bejakar den som gör gott och som sträcker sig ut mot andra. Vi till och med tar ställning historiskt och bedömer eller fördömer personer. Vi tar ställning till andra kulturer och fördömer som om det fanns en norm som stod över både tiden och rummet och som alla människor faktiskt borde underordna sig. Visst är det egendomligt? Det verkar som om vi utgår från att det finns normerande värden, att vi accepterar absoluta värden. Vi skiljer ju faktiskt på moraliska omdömen och smakomdömen. Vi kritiserar inte en kultur för att de använder en viss krydda. Eftersom vi inte gillar den smaken så försöker vi inte tvinga den kulturen att upphöra och krydda sin mat på det sättet. Men det är ju helt fritt fram, du får krydda din mat hur som helst. Där säger vi det ju ett liksom subjektivt område, ett smakområde. Men så är det ju inte med moraliska omdömen. Då fördömer vi apartheid till exempel. Så är det fel. Inte bara för oss, inte bara för mig, utan för alla, överallt, alltid. Ja, då verkar vi ju säga att det finns en absolut värdering här. Men kan det finnas absoluta värderingar utan Gud? Dostojevskij, den ryske författaren, har sagt om Gud är död är allt tillåtet. Och jag tror han har helt rätt. Hur ska man kunna motivera absoluta värden om det inte finns en Gud? Var kommer de ifrån? Moralen har ju i så fall bara slumpmässigt växt fram eller utifrån överlevnadsvärde. Men det går inte att tala om absolut moral om det inte finns en Gud. Så jag skulle vara beredd att försvara den här sortens argument. Om och endast om Gud finns, finns det absoluta värden. Det finns absoluta värden. Om jag har anledning att tro på de här två påståendena, så kan jag dra slutsatsen att det verkar peka mot att Gud finns. Till sist, Jesus från Nazaret. Och här skulle jag gärna tala väldigt mycket mer om det. Om jag har anledning att tro att universum inte är självförklarande utan har sin förklaring i en personlig Gud, och jag har försökt ge några argument som pekar i den riktningen, så uppstår ju frågan, om det finns en Gud som har skapat oss, vad vill han? Vad har han tänkt? Kan man få kontakt med honom? Och jag skulle säga att det ter sig ganska naturligt att om det finns en Gud som har skapat oss som personliga varelser och som ställer frågor om Gud, att han då skulle ta kontakt. Det verkar vara mer främmande tankegång att säga, det finns en Gud, han har skapat oss, men han har dragit sig undan. Vi kan ju tänka på oss som människor, om vi blir upphov till nytt personligt liv. Om vi får barn så är det naturliga att man söker kontakt med det liv man har gett upphov till. Vi vet att det finns situationer där det inte är möjligt, eller där personer känner sig tvingade, eller av situationen tvingade att lämna bort sitt barn och så. Men då skulle vi säga att det där är ju en onaturlig situation. Om man har möjlighet så är det naturliga för en person som blir upphov till en ny person att relatera till det nya liv man har orsakat, gett upphov till. Om det finns en personlig Gud som har skapat oss som varelser som söker svar på de yttersta frågorna, då är det väl naturligt att vara öppen för möjligheten att Gud söker kontakt med oss. Och det är precis det som Jesus gör anspråk på, att vara sänd ifrån Gud, att vara kontaktpunkten mellan Gud och människor, och att han är den som både kan lära oss vem Gud är och faktiskt sätta oss i förbindelse med Gud. Att han gör de anspråken är ju inget argument för att de är sanna. Men man kan konstatera att han gör de anspråken. Det som har övertygat mig, det är framförallt ett par olika saker. När jag undersöker i det historiska materialet hans eget liv, så finns det en konsekvens och en höghet i hans liv som är väldigt imponerande. Som ger trovärdighet åt hans ord. Det finns i relation till det som händer efter hans död en väldig mängd intressanta saker som har gjort att jag har blivit övertygad om att Gud uppväckte honom ifrån de döda, som ett bevis på att han hade rätt i det han sa om sig själv som ett sändebud från Gud och som kontaktpunkten mellan Gud och människor. Alltså att det finns ett historiskt händelseförlopp som man kan undersöka, som skulle kunna legitimera de anspråk som Jesus gör.

Det var Pelle Karlsson. Idag ska vi läsa Herrens ord tillsammans ifrån Jakobs brev, kapitel 1. Vi läser Herrens ord i Jesu namn. Och det står så här: Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, hälsar de 12 stammar som bor kringspridda bland folken. Mina bröder, håll det för idel glädje när ni kommer i allehanda frestelser, och vet om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet. Och låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning, så att ni är fullkomliga utan fel och utan brist i något stycke. Men om någon av er brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som ger åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bli honom given. Men han beder i tro utan att tvivla, ty den som tvivlar är lik havets våg, som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må inte tänka att hon ska få något från Herren. En människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar. Den broder som lever i ringhet berömmer sig av sin höghet. Den åter som är rik berömmer sig av sin ringhet. Ty så som gräsets blomster ska han förgås. Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset, och dess blomster faller av och dess fägring förgår. Så ska och den rike förvissna mitt i sin ävlan. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom. Ingen säger när han blir frestad att det är från Gud som hans frestelse kommer. Ty så som Gud inte kan frestas av något ont, så frestar han heller inte någon. Nej, när helst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som han drages och lockas. Sedan när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död. Far inte vilse, mina älskade bröder. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat. Det vet ni, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede kommer inte åstad vad rätt är inför Gud. Skaffa därför bort all orenhet och all ondska som finns kvar, och mottag med saktmod det ord som är planterat i er och som kan frälsa era själar. Men var ordets görare och inte allenast dess hörare, eljest bedrager ni er själva. Ty om någon är ordets hörare men inte dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. När han har betraktat sig där i går han sin väg och glömmer strax hur dagen han var. Men den som skodar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han var det salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud och inte tygla sin tunga utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd. En gudstjänst som är ren och besmittad inför Gud och Fadern är det att vårda sig om fader och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och hålla sig obefläckad av världen. Så lyder Herrens ord ifrån Jakobs brev, det första kapitlet.

0: Du kära vän som lyssnar och du som önskar av hela ditt hjärta att bli ett Guds barn, bli frälst. Vi ber tillsammans omvändelsebönen. Och då ber vi, kära älskade Jesus Kristus, du som känner och du vet om en syndare som mig. Förlåt mig all min synd och skuld.
1: Och rena mig i ditt dyrbara blod så att jag blir vitare än snö. Fyll mig med din gode heliga ande.
0: Du är hjärtligt välkommen in i mitt liv för att förvandla mig så att jag blir mer och mer lik dig. Nu vill jag av hela hjärtat börja vandringen tillsammans med dig på omvändelsens och frälsningens väg. Den smala vägen som leder till hemmet ovan där. Och jag ber dig, hjälp mig. Hjälp mig hela vägen hem. Nu vill jag jubla över din frälsning och jag bekänner att jag från och med nu är född på nytt till ett Guds barn och vill så snart som möjligt bli döpt till Kristus i vatten.
1: I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn
0: som skriften lär oss. Och nu säger jag tack för frälsningens rika gåva. All ära tillhör dig, Jesus Kristus. Amen.

Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. Nu till avslutning ber vi tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 22 september klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken den här veckan är Mitt liv. Det är Birgitta Benetis som intervjuas av Lena Tellebo om sitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! På onsdag börjar Philadelphia Bibel. Denna veckan är rubriken Hur växer jag i det profetiska? Medverkar jag Judith Gallardo Lantz. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Samtidigt 18-20 är det också alfakurs. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radiohopeclassic.se.

0: Nu kommer en inspelning från mötesplats Rörstrand från Filadelfiakyrkan i Stockholm.
1: Idag medverkar Da Capo-kören och församlingens föreståndare Samuel Jonsson predikar. Mötesledare är Anna-Lena Johansson.

0: Vilken underbar början. Stor är din trofasthet, Herre, mot mig. Vilken glädje jag känner att få stå här idag och möta er. Jag har hunnit hälsa på några och det är ju så stor glädje. Känner varmt, varmt välkomna. Och det jag tycker är så fantastiskt, det är hur varierande åldrar det är på oss här. Allt från 60 år kanske, ända upp till över 100. Jag vet det. Visst är det fantastiskt? Och så får vi mötas så här tillsammans. Och idag ska vi få lyssna till Samuel, vår föreståndare. Hjärtligt välkommen, alldeles speciellt. Vi klappar om han lite. Det är jättefint. Och Samuel kommer, efter att vi sjunger en sång till, så kommer han att tala. Och därefter blir det nattvard som vi ska få dela. Känns fantastiskt. Men hörni, jag ska också hälsa kören förstås. Alvar Almqvist, han leder ju Da Capo med bravur och det är så roligt att vara med och sjunga. Och nu tänkte jag faktiskt, jag måste utmana, visst finns det någon här som skulle istället för att sitta vilja stå här? Jag tror det, jag hoppas på det. I alla fall två stycken. Vi vill ha flera med i kören. Kom till mig eller Alvar eller någon annan. Det skulle vara jätteroligt och vi övar på tisdagar. Och nu ska vi lägga den här stunden i Guds händer. Vi ber tillsammans. Tack Jesus kär att du är här mitt ibland oss. Herre, tack för att du är här med din heliga ande och vill möta oss var och en, Herre. Du ser vad vi har kommit hit med, vad vi bär på våra hjärtan, Herre. Du vet vad som tynger. Du vet också vad som gläder. Herre, tack för att du ser och du vet och du möter våra behov på det sätt vi behöver. Herre, tack att vi får tro på dig. Du är trofast. Vi får lita på dig i livets alla situationer. Herre, jag ber att du ska välsigna oss den här stunden. Herre, välsigna Samuel som ska tala till oss. Herre, tack att du smörjer honom med helig olja. Och Herre, öppna våra hjärtan så vi kan ta emot vad du vill säga till oss idag. Herre, nu lägger jag den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen.
1: Vi blandar gammalt och nytt och mitt emellan i den här kören. Och nu ska vi sjunga en ny sång som heter Igår, idag, imorgon.

så kul att få komma hit till er på mötesplats. Det var ett tag sedan sist, jag tror att det är ett gäng månader sedan, och någonstans i våras tror jag, så var jag här på ett litet besök in också. Men det känns väldigt fint att få komma hit. Tack för förmånen att få vara med er. Jag vill också bara säga det, jag har ju sagt det, jag tror jag sa det sist när jag var här. Nu kommer ni säkert inte ihåg det, det är ju ett tag sedan ändå. Men då tror jag sa att jag tackade för förböner i alla steg som var där och då. Och jag vill bara återigen faktiskt säga det. Jag kommer att tänka på det när jag satt här nere nu och när vi lyssnade på de här sångerna. Så bara insåg jag att jag vill bara få säga tack till alla er som har bett. För jag vet att det är flera som har varit framme till mig i olika stunder och sagt: hej, vi ber för er, vi ber för familjen, vi ber för övergången. Och jag vill bara verkligen säga ett stort, stort tack för de förbönerna. Nu är vi ju alla i hela familjen Jonsson på plats i den konungsliga huvudstaden Stockholm. Vi har landat i sommar i vårt radhus och våra barn har börjat skola, nya skolor, förskola. Och det har landat väldigt bra. De har kommit in i fina klasser, bra lärare, hittat lite vänner. Och min fru Hanna har också börjat sitt jobb nu. Vi tog inte längre ledighet på henne så att vi bara skulle kunna landa in det här paketet ordentligt i Stockholm. Men nu har hon börjat sitt nya jobb på Sankt Eriks sen i förra veckan. Så hon är inne på vecka två. Hon är ortoptist Hanna, så hon jobbar med ögon. Optiker i botten och jobbar som ortoptist, och då jobbar man med barns ögonsjukdomar. Så det kan vara skelningar och det kan vara lite allt möjligt. Så vi har landat, och jag vill bara säga det, tack, tack, tack. Jag vet att förböner bär i såna här övergångar. Jag är helt övertygad om att det är de som bär i steg man tar och resor man ger sig ut på. Så tack för att ni har bett. Samuel heter alltså jag, och är du helt ny här och aldrig har mött mig förut, så jag är pastor och föreståndare här sedan snart ett år tillbaka. Och det är en stor glädje att få vara i Philadelphia faktiskt, återigen. Jag ska ju få dela ett ord här med er, och sen så ska jag leda oss över i nattvard. Och när jag gick och funderade och bad över vad ska jag dela för någonting in i den här stunden, så var det ett bibelord som vaknade upp i mig som jag har haft med mig själv egentligen genom livet. Jag tror många andra har haft det också. Men jag har haft med mig det här liksom bibelordet vid olika svängar och turer man har haft under livets gång. Och det liksom kom upp i mig, för jag tänker att det är ett bibelord som hjälper oss att se på vårt liv och fundera kring vårt liv och fundera kring vad är det Gud håller på med i mig just nu. Och det är ett bibelord ifrån Predikaren. Så om det är så att någon har med sig en bibel med sig, eller en mobil där du har bibeln, så får du jättegärna slå upp, så kan det vara lättare att hänga med. För jag har tyvärr ingen text på skärmen nu. Men om du har en mobibel eller en bibel, så kan du slå upp denna text. Och då är det Predikaren kapitel 3 och vers 1-11. Predikaren 3, vers 1-11. En ganska känd bibeltext om man har läs Bibeln förut. Predikaren 3, vers 1-11. Så här säger han där: allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse och en tid för död. En tid att plantera, en tid att rycka upp. En tid att dräpa, en tid att läka. En tid att riva ner och en tid att bygga upp. En tid att gråta, en tid att le. En tid att sörja, en tid att dansa. En tid att kasta stenar och en tid att samla stenar. En tid att ta i famn och en tid att avstå från famntag. En tid att skaffa och en tid att mista. En tid att spara och en tid att kasta. En tid att riva sönder och en tid att sy upp. En tid att tiga och en tid att tala. Är ni med fortfarande? En tid att älska och en tid att hata. En tid för krig och en tid för fred.
Vad får då den strävsamme ut av all sin möda? Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Predikaren är ju en speciell bok. Ni borde läsa den regelbundet, tänker jag, om ni inte läser den. Det är ju 12 kapitel, om jag inte minns helt galet. Och det är 12 kapitel som på olika sätt innehåller en blick på världen och en blick på människan som predikaren delar med sig av. Där han liksom iakttar, vad är det egentligen vi går igenom? Vad är det egentligen vi lever för typ av liv? Och så pekar han på olika sätt, subtila sätt, allt det där in emot Gud i slutändan. Men det är en speciell bok. För ibland kan han tala om tomhet och ibland kan han tala om det som är fyllt av mening och ibland kan han tala om något helt annat. Han kastas på något sätt mellan olika poler i det han säger i den här boken. Och det är väl egentligen precis så som livet är. För jag tänker att en av de viktigaste sakerna som predikaren säger, som vi tror är Salomo, alltså son till kung David, en av de viktigaste sakerna han påminner oss om, det är ju att ett liv faktiskt innehåller olika säsonger eller olika perioder. Han sa ju på det här sättet i vers 1 att allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. Allt har sin tid. Jag vet inte om ni minns detta. Nu är vi lite olika åldrar som du sa, Anna-Lena. Så det är lite olika kanske långt bort och hur nära det är i tid. Men jag minns ju när våra barn var riktigt små. De är ju fortfarande unga. De är ju 12, 10 och 3. Så en är ju fortfarande liten. Och det är kanske längre sen som dina barn, om du har barn, sen de var riktigt små. Men man kan göra den här känslan när man får spädbarn, att så som det är nu, så kommer det alltid att vara. Kommer ni ihåg den känslan? När barnen väcker på natten, när de skriker vid fel tillfälle, och för er som kanske har varit mammor, när de vill äta titt som tätt och de vill alltid ha uppmärksamheten, så kan man ibland tänka, det här är en fantastisk tid, men man kan också tänka, det här är en ganska jobbig tid. Och när man är mitt uppe i det, speciellt när man har sitt första barn, innan man har vant sig vid hur saker utvecklas och hur det ser ut, så kan man ju känna det som, så som det är nu kommer det alltid att vara. Även om man vet intellektuellt att det stämmer ju inte, för någon gång kommer våra barn bli vuxna och de kommer flytta hemifrån, men i stunden så bara känns det så. Och ibland tror jag man kan känna så även i andra perioder av sitt liv, att precis så som det är nu, av glädje, smärta, sorg, utmaningar, framgångar, precis så som det är nu, så kommer det alltid vara. Som om livet skulle vara liksom linjärt och det bara följer en enkel liksom rak linje på det sättet. Predikaren verkar säga något annat. Han påminner oss om att livet innehåller många olika säsonger. Vissa säsonger präglas mer av uppstart, någonting nytt sker. Andra säsonger präglas mer av avslut. Vissa säsonger präglas mer av smärta och vissa av glädje. Det kommer olika perioder. Det är ingen idé att liksom klamra sig fast i en viss typ av period. Jag mötte vid något tillfälle en man som man insåg ganska snart totalt hade fastnat i en bild av sig själv som inte längre stämde. Alltså man lever kvar själv i en bild av sig själv som för länge sedan är förbi. Och det bara står still i personens liv. Jag tror att det finns något gudomligt över att våga inse mitt liv har olika gränser. Och varje gräns kan bli en liksom möjlighet för Gud att få göra någonting nytt och ge en ny mening till när jag ger den till honom.
Predikaren sa också så här i vers 11. Att allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Lyssna på den raden. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Det intressanta med den där meningen, det är att det är ju hans sammanfattande mening av allt det andra han har sagt. Alltså om vi bara påminner oss med ett smakprov, vad är det han säger om livet? Han säger så här, det finns en tid att riva ner och en tid att bygga upp. En tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa. Och jag vet inte exakt hur det är för dig, men om jag ser bara in i mitt eget liv så tänker jag att helst av allt så skulle jag ju vilja le, dansa.

sjukdomar eller att han planterar in dem i våra liv. Personligen tror jag absolut inte att Gud gör det. Och det vill jag verkligen säga väldigt, väldigt tydligt. Jag tror inte att det är Guds vilja att vi ska gå igenom vissa typer av totala smärtperioder. Men jag tror verkligen, med liksom någon form av biblisk grund i hand, att varje period, till och med den smärtsamma, utmanande, kämpande perioden, kan på riktigt få en mening när den bärs upp av Guds hand över våra liv. Och ibland säger vi det lite lättköpt nästan, att allting kan få en mening. När man är mitt uppe i liksom de jobbiga perioderna så är inte det lätt att se. Det är inte lätt att känna att det här har en mening just nu när jag kämpar med livet. Och jag tror inte ens att man behöver känna det eller behöver tänka det. Men det verkar som att när Gud får ta tag i våra liv och när vi får ge varje epok, varje period, varje säsong, så kan det ändå få vara skönt i hans timing och utifrån hans vägledning. Det finns någonting vi kan lära oss, fånga upp, få tag på eller djupna i av närhet till Gud genom allt. Jag tror att jag kommer inte ihåg om jag har sagt det här förut till er, jag vet inte, men flera av er kommer ihåg Runar Eldebo som rörde sig. Han var här en del för ett gäng år sedan, minns jag, hade lite bibelundervisning ibland. Typ, jag tror det kallades för, vad hette de där kvällarna? Livets frågor, andliga frågor, jag kommer inte ihåg. Andlig fördjupning, jag minns inte. Det var någon typ av kväll som var för ett gäng år sedan i Fille i alla fall. Och jag minns att Runar Eldebo var på en del av de här samlingarna. Och Runar var ju, då så var han ju teolog på Teologiska högskolan. Och sen har han varit pastor i lite omgångar och sådär. Och nu är han pensionerad, så nu tror jag att han ideellt engagerar sig på olika sätt nere i Värnamo. Men jag minns att han vid något tillfälle sa att varje gång som jag som pastor möter en människa som kliver ut ur ett uppdrag i församlingen. Nu måste man ju tänka, det här var en mindre församling i Philadelphia, så det här hade inte varit helt möjligt för mig att göra. Men han var en mindre församling, och så sa han, när någon kliver ur ett förtroendeuppdrag och lämnar det uppdraget, så brukar jag försöka bjuda den personen på en kaffe eller en lunch, eller åtminstone sitta ner vid något tillfälle. Och så brukar jag ställa frågan, sa han, vad kallar Gud dig in i för någonting nu? Jag bara tycker det är en väldigt vacker fråga att tänka, leva med. Alltså livet består av olika säsonger. Varje säsong kan på riktigt spela roll, bära tyngd, bära liv, bära det Gud vill göra. Men när vi kliver ur en period, eller när saker förändras, eller någonting sker i oss som förändrar omständigheterna, så finns det fortfarande ett kall från Gud in över oss och in över våra liv. Och den fråga vi kan leva med, det är ju frågan, vilken säsong befinner jag mig i just nu? Och vad är Gud på något sätt vill göra i mig, i det jag just nu ser, uppfattar, går igenom, tar emot? Finns det någonting som han kan forma fram i mig av djupare närhet till honom, av mer liv i honom, av kallelse, mening och väg? Allting är skönt i rätt stund. Det jobbiga med den tanken för oss människor är ju dock att vi aldrig fullt ut förstår helheten av vad Gud håller på med när vi befinner oss mitt uppe i någonting. Han sa ju också så här, predikaren, i vers 11, att han låter, alltså Gud låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. En sak som jag alltid har fascinerats av, det är att höra, att lyssna på berättelser från människor som har levt länge. Det är fascinerande. Så ni som har levt länge, ni måste tänka på att det ni bär på, både av det sköna, det vackra, det jobbiga, det lätta, att allt det där på riktigt spelar roll för andra människor.

säger jag verkligen från hjärtat. Jag minns när jag var på en resa, när jag jobbade som pastor i Tyresö, så var vi på en resa till Lettland. Och så var det en man som hette Ingvar Hellberg som var med ute i Tyresö. En del känner kanske till honom. Han var med länge. Han var med både här inne när han var ung. Och sen tror jag han var med ute i Tyresö när man byggde upp kyrkan och verksamheten där ute. Och Ingvar var ju en oerhörd liksom entreprenör. Han startade upp saker. Han la sin kraft ner i grejer. Och han gjorde både det som blev superbra och toppen. Och ibland så gick han på nita längs med vägen. Men jag minns när vi satt nere i Lettland på den här resan. Vi besökte liksom hjälpverksamheten som han hade varit med och startat upp ner mot Lettland. Och så satt jag och lyssnade en hel kväll på när Ingvar satt och pratade med den lokala pastorn som han hade känt under många, många år. Ända sen tror jag, det måste ha varit sen 90-talet, kanske när muren föll någonstans. Tidigt 90-tal, sen 30 år tillbaka någonstans. Jag minns att jag satt en hel kväll och bara lyssnade när de pratade med varann. Och berättade liksom den ena berättelsen efter den andra om vad som hade hänt i livet. Hur saker hade gått upp, hur saker hade gått ner. Hur någonting hade gått helt snett, hur sjukdom hade kommit. Hur sjukdom hade försvunnit, hur glädje hade liksom kommit tillbaka. Ni vet allt, de verkligen gick igenom allt. Jag satt typ konstant och bara lyssnade. Jag tror inte jag fick en syl i vädret på hela den kvällen. Men jag satt och lyssnade och så bara slogs jag av hur man i stunden när man rör sig genom livet sällan fattar det stora som Gud håller på med. Men när man ser tillbaka på livet, oavsett om man är 40 år och blickar tillbaka ett gäng år, eller kanske när man är 80 eller 100. Visst var någon som var 100 här, sa du det, Anna-Lena? Var är du som är 100 år? Var? Där. Det är ju helt otroligt. Eller hur? 100 år. Grattis. Fick du ett brev från kungen eller? Fick du ett brev från kungen? Ja, det fick du. Du skrev brev till kungen och fick en applåd. Värt en applåd, helt klart. När man är mitt i det så ser man liksom inte helheten. Vad är det du håller på att sy ihop, Gud? Men när man tittar tillbaka så kan man se Gud av allt detta. Och till och med av det som jag ibland upplevde blev bråte. Eller skräp. Eller det som inte alls hängde ihop. Så kunde du ta någonting, Gud. När jag gav det in i dina händer så kunde du ta någonting. Och det kunde bli skönt i rätta stund. Jag tror att Gud bara vill påminna oss. Påminna våra liv. Om att livet är olika säsonger. Du befinner dig i någon säsong nu. Jag befinner mig i någon säsong nu. Och jag tror att oavsett om det är smärtsamt eller gott. Om det är roligt eller tufft. Så tror jag att Gud bara vill viska in i ditt liv. Att han vill sy ihop en vacker helhet av ditt liv. Allting kan på riktigt bli skönt i rätt stund. Och att vi inte kan se helheten av det vi liksom går igenom mitt i stunden. Det borde påminna oss om ett par viktiga saker. Det ena är att det borde påminna oss om att fortsätta leva i ödmjukhet. Gud, du vet. Gud, du är stor. Jag är en enkel människa. Det andra det borde påminna oss om, det är att faktiskt våga kasta oss ut i tillit till honom. Han visar tillräckligt mycket. Han låter människor urskilja ett sammanhang. Alltså han låter oss se någonting, men aldrig fattar vi helheten av vad Gud gör. Varför gör han det? Jag tänker att han gör det för att han vill att vi ska leva i tro. Han låter oss smaka någonting. Han låter oss se någonting. Men vi ser aldrig hela bilden. När Gud kallar dig in i någonting nytt eller till nästa steg eller att lämna någonting, så kommer du inte se hela bilden framför dig. Det är så Gud verkar jobba.
Han låter dig se något, känna något, smaka något, men inte mer, för du ska och jag ska gå på vatten. Det är det vi gång på gång kallas ut till att göra. Så frågan är du i början av något i ditt liv? Det kan man vara även om man är äldre. Eller är du mitten av någonting där du bara ska hålla fast och stå stadigt i det Gud har lagt ner i dig? Eller är du i slutet av någonting och Gud kanske håller på att låta dig ta ett kliv in i något mer? Om du är i början av någonting nytt, släpp då taget om det som har varit och lita på vad Gud har framåt. Om du är i mitten av någonting, kom ihåg att Gud ger dig precis så mycket som du behöver för varje steg. Fortsätt gå. Om du anar slutet, vad är det då Gud kallar dig in i nu? Jag tänker att vi ska be en bön och sen ska vi gå över i nattvardsfirandet. Så vi ska snart göra oss redo för det. Men medan nattvardsbordet dukas så kommer jag ta med oss alla i en bön. Och så kan du bara inför Gud lyssna efter vad det Gud vill säga till mig, den fas där jag befinner mig. Vi ber. Herre, jag tackar dig för hela det här gänget som sitter i det här rummet. Tack för all livsvisdom som är samlad på den här platsen. Tack för både det som har varit glädje i varje människas liv i det här rummet, men också för att du har burit genom det som har varit sorg. Herre, tack för att allting i dina händer, det är skönt i rätt stund. Det säger inte du bara om det som är vackert i våran blick. Du säger det också, Gud, om det som vi till och med vill gömma undan för alla människor. Men i din blick, Herre, när du syr ihop våran livsväv, så kan det bli skönt. Och nu ber jag, Herre, för den som behöver få se att du syr ihop livsväven, att du liksom formar någonting. Låt människor just nu få se det vackra som du har gjort genom livet. Men jag ber också att du just nu, Herre, ska väcka upp tro för det som är framför. Vad det än är, vad som än ligger framför, väck tro för det, Gud. Och vi ber också att du ska väcka tro för det vi liksom tar kliv i som kyrka. Vi längtar efter att få ta kliv som din församling i Stockholm. Väck tro i oss, Herre. Föd tro genom din heliga ande. Och hjälp oss att gå in i det du har. I Jesu namn vi ber. Amen. Oavsett var du just nu är på din resa med Gud, din resa med Jesus, om du är mitt uppe i någonting, om du är i en brytning med någonting eller om du är på väg in i något nytt, så tänker jag att nattvarden verkligen är den där måltiden som vill hålla oss fast förankrade i Jesus på den vandring vi går. Oavsett hur vandringen ser ut så hjälper den här måltiden oss att vara fast förankrad i Jesus. Hans död, hans uppståndelse som brödet och vinet symboliserar och förmedlar, det är ju syret för vår vandring med Jesus. Vi får ta emot syre ifrån Gud när vi tar emot de här gåvorna. Hans nåd, hans kraft in i den resa vi har och som vi rör oss in i. Men innan vi går vidare och läser texterna och bryter brödet och tar emot av vinet, så vill jag bara bjuda in oss att en liten stund stanna upp i tystnad inför Guds närvaro, inför hans röst. Och är det så att du under den stunden blir påmind om någonting som du känner, det här ska jag lägga bort ifrån mig själv. Inte för att du inte får ta emot måltiden, om inte allting är på plats, det är aldrig helt på plats, kom ihåg det. Men därför att det här är ett perfekt tillfälle, när vi stannar upp inför Jesu död och inför hans korsdöd, så är det ett perfekt tillfälle att få lägga ner det som tynger oss, synd och bördor och smärta, inför hans kors och ge det till honom. Så vi bara stannar en liten stund och så ber jag, heliga ande, kom och tala till oss
Och låt oss få lägga av oss bördor, synd som hämmar oss i ditt namn.

säger att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och han är rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. När vi stannade upp en kort stund så fick jag bara en liten enkel inre bild. Och jag vill bara dela den. Det var en enkel bild. Men det var som att jag såg en brun dörr. Tänk som en lägenhetsdörr nästan. Men en brun dörr, jag såg att den var öppen eller öppnad utifrån. Någon hade öppnat upp den. Och jag tror att det kan finnas någon i det här rummet som har känt sig, kanske du kanske har känt dig instängd eller känt att du har inte tagit dig ut eller inte tagit dig vidare, och så upplever jag nästan bara som att Gud säger: jag har öppnat upp den där dörren, jag utifrån har öppnat upp den, du sitter där inne men jag har tagit tag i den, öppnat, nu kan du kliva ut. Om det är så att du behöver ta emot den hälsningen att få gå ut i någon form av frihet på nytt, så ta emot det ordet. I första Korinthierbrevet 11 och vers 23-26 så säger Paulus att jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet eller dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död tills dess att han kommer. Och i kapitlet precis innan så säger han att bägaren som vi välsignar, den ger oss gemenskap med Kristi blod. Och han säger att brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Herre, då ber vi om välsignelse över de här gåvorna. Jag ber att du, Herre, skulle få förmedla din närvaro, din nåd, tro, upprättelse, hopp in i oss när vi tar emot brödet och vinet. Vi ber, Herre, att det inte bara ska få vara en symbol vi utför, bara en ritual, bara ett minne, utan vi ber, helige ande, kom och förmedla Guds kraft, Guds närvaro, frälsning och liv när vi tar emot gåvorna. Så vi välsignar brödet och vi välsignar vinet i ditt namn, Jesus. Amen. Nu kan nattvardstjänarna göra sig redo. Och jag tror det var så att kören skulle få ta först, vi sa det så. Och sen kommer kören leda oss i några körer när vi tar nattvarden. Brödet är glutenfritt och vinet är som vanligt alkoholfritt. Så kören är välkommen att ta först och sen är du välkommen att bara komma efter. Och vi har en plats där borta och en plats här. Så välkommen fram. Bordet är dukat och gåvorna är redo att tas emot. Gud välsigne er.

0: Vi ska strax få lyssna till en sång till av Da Capo. Men jag vill göra lite pålysningar. Och vi ska strax också ta upp en kollekt. Och ni ser, ja, ni ser ett swishnummer där. Men det kommer också gå runt kollektboxar. Närmast det som händer här i församlingen, det är redan imorgon, så är det onsdag bibel. Klockan 18 imorgon så får vi möta Samuel. Man har kunnat mejla in frågor som han kommer svara på. Jag tror det blir jättespännande. Välkomna med. Torsdag 12 så har vi ju bönen. Den är viktig. Och sen till helgen, hörni, så har vi ju gudstjänst här klockan 11. Och efter gudstjänsten så kommer det vara församlingsmöte. Så kom och var med då. Ja, och sen så har vi ju en tisdag nästa vecka. Kommer vi träffas här igen och då kommer Birgitta Benites. Hon brukar vara med här lite då och då och hon kommer intervjuas av Lena Tellebo. Och det kommer bli riktigt spännande. Hon har mycket spännande att berätta. Och då blir det också sång av Nathalie Almqvist och Alvar kommer ackompanjera. Välkomna, det kommer bli jättefint. Och hörni, sen den 29 så kommer det ju vara en utflykt till Drakudden. Och då behöver du anmäla dig. Så du som inte har gjort det, så ligger det lister på höga bordet här längst ner. Så skriv på och var med. Det kommer gå buss härifrån klockan 11. Och annars kan man ju åka bil eller färdtjänst dit. På det sätt som passar. Kom. Jag ropar på Sven-Åke här. Nu ska jag se så jag har sagt allting. Och det har jag. Men jag vill också passa på att tacka dig, Samuel. Det är så fint att ha dig här ibland. Och så varmt välkommen tillbaka. Tack för det du har gett oss idag. Sen har jag min vän Sven-Åke. Ni vet, vi har ju en närradio. Och det är många som inte kan komma hit. Men de sitter hemma, är det imorgon va? Som, visst är det imorgon, så då kan de vara hemma och lyssna på det här. Det är helt fantastiskt. Berätta lite mer, Sven-Åke.
1: Ja, det är ju faktiskt så att den här närradiokanalen som nu heter Radio Hope Classic, det hette ju tidigare Radio Rörstrand. Men vi sänder ju de här, som sagt, de här sändningarna dagen efter. Men vi sänder också två andra sändningar varje vecka. Bibelkvällen på onsdagar går i repris nästkommande vecka. Och sen gudstjänsten på söndagar, den sänds ju direkt och går i repris sen två gånger under veckan. Men jag tänkte också berätta en nyhet. Vi kommer att starta ett nytt program här första veckan i november som heter Salmer och, eller Mina salmer och sånger, där ni och alla andra lyssnare kan få vara med och få sina önskesånger spelade. Inte i direktsändning, utan ni får skicka in mejl eller brev och önska sånger. Och jag har faktiskt med mig, det ligger där borta på det här bordet, en liten anmälningsblankett som ni kan fylla i och lämna in. Och sen kan ni också, här finns också en e-postadress som ni kan skicka in önskesånger den vägen. Kanske också berätta om någon sång som har betytt speciellt mycket för er. Det var det jag tänkte berätta om.
0: Bravo. Tack så mycket. Det här är viktiga grejer. Hörrni, nu ska kören sjunga en sång som heter Gud är din vän. Och solisten står redo här.

0: Då ska vi få ta emot Herrens välsignelse innan vi går vidare och landar in emot fikat. Så ta emot Herrens välsignelse över ditt liv. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och vare oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och han ger oss av sin frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen.
1: Nu, kära vänner, så blir det kaffe. Och det blir nygräddade vinerbröd. Visst har ni längtat? Vill ni stå upp så ska vi ju sjunga också.

0: Tack för att ni kom hit idag och delade gemenskapen. Välkomna till kaffeborden.
1: Du har lyssnat till en inspelning från Philadelphia kyrkan och samlingen Mötesplats Rörstrand. Idag lyssnade vi till predikan utav Samuel Jonsson, församlingens föreståndare. Sång och musik utav Da Capo-kören, ledd utav Alvar Almqvist. Och mötesledare var Anna-Lena Johansson.

of every earthly plan, that be known to man.

Du lyssnar till Radio Hope Classic och nu följer en inspelning ifrån Philadelphia kyrkan i Stockholm och Philadelphia onsdag. Bibelstudieledare.

0: Det är Gunnar Svan.
1: Att när Lena ringde mig och frågade om jag kunde rycka in, då var det ett ord som poppade upp i tanken hos mig. Och jag ska läsa det. Det finns i Hebreerbrevet, 12 kapitlet. Det är verserna 1-4. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Herre, tack för att du vill välsigna ditt ord. Du vill välsigna vår gemenskap, och låt oss gå härifrån med ditt ord i våra hjärtan. Amen. Jag vet inte hur ni hade det på allhelgona. Om ni på allhelgonadagen, alltså i lördags, var på någon slags ljuständningsgudstjänst eller någonting sånt i Svenska kyrkan, då hörde ni troligtvis den här texten. För det var episteltexten den lördagen. Varför kom jag att tänka på det? Jo, alltså, gillade det där uttrycket en sky av vittnen, alltså en hel stor skara av individer som också är ett vittnesbörd för oss. Varför behöver vi dem? Vad är det de vill säga oss? Vilka var de? Jag ska titta lite grann på det, men vi börjar lite grann i Hebreerbrevet, som ju är den bok som det där citatet har hämtats ur. Vi vet ju inte, förresten, någon vän av ordning. När ni märker att det blir oordning, alltså att Gunnar Svan helt och hållet tappar tiden och tanken på att klockan går, då vore jag tacksam om någon framåt sjutiden säger: Gunnar, nu är det dags att sluta. För då ska vi ju ha en liten break, en liten paus. Frukt finns tillgängligt. Kan finnas lite kaffe och någon macka som är kvar. Och så har vi en liten paus och sen återsamlas vi. Men ibland förlorar jag mig i, inte min egen röst, men i det ämne jag talar om. Så att det är bra om någon annan hjälper mig. Hebreerbrevet, den boken. Vem skrev den? Ja, det finns lite olika tankar kring det. För han, högst troligt än han, presenterar sig inte i boken. Så det är lite svårt att veta vem han var. En del har ju föreslagit att det är Paulus. Men Paulus var noga med att presentera sig i sina skrifter. Så det är knappast han. Däremot är det en människa med en liknande erfarenhet som Paulus. Alltså väl insatt i den judiska religionen, tron, Guds tro och de traditioner som hängde samman med deras gudstjänstfirande. Kände väl till lagen. Och de han skriver till är också insatta i detta. Därav namnet Hebreerna, Hebreerbrevet. Det är ju inte en ort och där finns ett antal kristna som han skriver till, utan det är en grupp människor som finns lite överallt. Och detta är alltså de som har växt upp i den judiska tron. Någonstans har de mött budskapet om Jesus Kristus och blivit efterföljare av honom. Börjar tro på honom som frälsare och följer honom. Brevet skrivs någon gång, troligtvis innan templet förstörs, alltså före år 70 efter Kristus. För det finns hänvisningar till templet och tempeltjänsten utan att det ger någon slags hint om att templet inte längre finns. Hade templet förstörts så borde det rimligtvis ha kommenterats. Men boken är skriven så att man får känslan av att templet och tempeltjänsten är fortfarande något som lever. Varför vill då författaren skriva till dessa människor som egentligen inte längre firar någon tempeltjänst? Som inte längre följer offerreglerna? Vad har hänt med? Varför finns det ett behov att han skriver på det sättet han gör? Ja, en del bibelforskare menar att redan så här tidigt hade en del av de judekristna börjat frestas att se tillbaka. Och börja fundera på, vi kanske skulle plocka upp de där riterna igen. Vi kanske ska anmäla oss och liksom vara med i någon av de väckelserörelser som finns bland judarna men som inte tror på Jesus. Och det är därför som det då i det 12:e kapitlet så säger han ju, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Och gång på gång så återkommer den här uppmaningen till dessa troende människor. Det finns väl redan i början här. Alltså han slår ju fast kopplingen till historien, men att den nu är något annorlunda. Många gånger, skriver han, och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord. Han renar oss från synden, sitter på majestätets högra sida i höjden. Alltså förr så talade Gud genom profeterna. Nu talar han till oss genom sin son. Det är någonting nytt som har inträtt. Och då ska vi passa oss, eller vi ska vara försiktiga med att allt för mycket se tillbaka. Och tro att där finns kraften. Nej, kraften finns hos Kristus, inte i de gamla traditionerna. Så går vi då till det här 12:e kapitlet och det som liksom har lett fram till den här kommentaren som jag läste i början. För i det 11:e kapitlet går ju författaren igenom en väldigt stor del av Gamla testamentets historia. Han gör ju en verklig snabbspolning. Det är ju knappt som man hör kan urskilja ljudet. Det är bara zzz, och så är han klar. Men han gör ju några nedslag, nämner några namn på personer, men också några händelser. Och så vill han lyfta fram att de här människorna och flera andra, de är denna sky av vittnen. Hur många av er har vittnat i en rättegång? Är några stycken? De flesta av oss har nog bara erfarenhet av vittnesmål genom rättegångar i olika filmer. Ofta amerikanska filmer. Och där hanteras ju vittnen på ett speciellt sätt. Det tror jag inte sker på det sättet i en svensk rättegång, utan är mer strikt här. Men ett vittne, han kan naturligtvis ge lite tankar kring hur han tror. Men det är inte det som är intressant i en rättegång. Utan ett vittne ska ju bara berätta så sakligt som möjligt om det som han eller hon har uppfattat, sett, hört, känt, luktat. Och det är vad den personen ska berätta, punkt slut. Sen är det upp till rättegångsväsendet, domare, jury, lagmän, att avgöra vad i det vittnesmålet är relevant för det här målet. Det är ett vittne i juridisk mening. Men vi använder ju i den kristna traditionen vittne i lite vidare betydelse. De som följer Jesus, de är vittnen till Jesus. Alltså, även du och jag, hoppas du tolkar mig rätt. Även du och jag, som aldrig har sett honom och aldrig, de flesta av oss, har hört honom. Vi har inte tagit på honom. Men vi är ändå vittnen om Jesus Kristus. För vi har erfarit honom. Och det är liksom hur jag har erfarit det är inte den stora poängen. Men jag är viss om att jag har erfarit någonting. Och du och jag, vi gör detta genom tron. Och det knyter ju an till hela den här skaran av människor. För det är någonting som författaren kommenterar när han går igenom dem. Vi ska titta lite grann på den här listan i det 11:e kapitlet. Först har han ju en, tycker jag, en riktigt snygg beskrivning av vad tro egentligen handlar om. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Alltså tron, om jag möter någon här ute och de frågar efter vägen till ett ställe som jag inte känner igen, så kan jag ju killgissa och säga, när du går ut här så vid nästa gatuhörn tror jag att du ska ta till vänster. Eller också säga, där ska du ta till vänster. Jag är inte 100 säker på det, men jag tror det. Så använder vi ibland ordet tro. Men här används ju ordet tro ännu kraftigare. Alltså det är en förvissning om någonting vi inte har sett, inte har tagit på, men vi har förnummit det på något sätt. Så det är inte bara det att vi hoppas på detta, utan tron ger oss visshet. Så när jag säger jag tror på Jesus Kristus, då säger jag inte jag hoppas att Jesus Kristus finns. Jag tror att Pelle Andersson finns. Ja, det är en sak. Men när jag säger jag tror att Jesus Kristus finns, då är det en förvissning som har kommit på grund av min tro på honom. Det påverkar mitt liv, det påverkade de människors liv som listas i det här kapitlet, och det påverkar vad de gjorde med sitt liv. Men det finns en kommentar i början av detta elfte kapitel som ger ytterligare en dimension på begreppet vittne. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. Alltså jag kan ge mitt vittnesbörd. Men det är också så att Gud är beredd att ge sitt vittnesbörd om mig. Han kan bekräfta mig. Du är ett Guds barn. Du tillhör mig. Du är född på nytt. Alltså Gud ger sitt vittnesbörd om oss. Det är inte bara vi som vittnar om honom, utan Gud själv är beredd att ge sitt vittnesbörd om oss. Det är ju egentligen något riktigt storslaget om man sätter sig ner och funderar på det. Tänk att Gud är beredd att bekräfta mig. Ibland kan man ju vackla i sin tro. Fundera på vad stämmer detta? Men tänk att Gud, han vacklar inte i sin tro på dig. Han tror på dig. Han tror på oss. För ett tag sedan predikade Claes Newman om Jona. Alltså när man läser den berättelsen, eller hörde hans predikan, så är det ju ändå ganska fantastiskt att Gud trodde tillräckligt på Jona för att ge honom en ny chans. Han sabbar ju allting. Det var ju inte nog med att han smet ifrån det uppdrag Gud hade kallat till honom till i början, utan han utsatte också medmänniskor för en jättestor risk när de kom ut på havet och det började storma. Och ändå trodde Gud så mycket på Jona. Så han sa: Jona, du får en möjlighet till. Jag vill att du går till Nineve. Tänk att Gud tror på oss. Han ger sitt vittnesbörd om oss. Så det är inte bara det att vi har en massa vittnen runt omkring i historien och kanske människor vi möter idag också som stärker vår tro. Utan det är också så att Gud vittnar om oss. Fascinerande. Ska vi titta lite grann på den här listan? Alltså en del av de här tycker jag är ganska lätta och liksom inser jag. De passar ju verkligen i den här listan. En del av dem är dock lite, om ni ursäktar mig, åtminstone för mig, lite tveksamma. Vad har de i den här listan att göra? Ja, det kan man ju säga om mig också. Nu finns inte jag med i den här listan. Men om Gud skulle ställa samman en lista så i sin stora nåd skulle han ju inkludera även mig. Och då kan ju en del fundera på över, va? Passar Gunnar där? Alltså, sådana tankar kan vi ha om varandra. Och det är väl inte så märkligt. Vi är inte alla i alla fall Guds bästa barn. Och vi är det inte alltid. Men en del av de här är ju lite tveksamma kan jag tycka. Han börjar ju med Kain och Abel. Och det är klart att det är Abel som får vittnesbördet om att han är rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer, skriver författaren. Och tack vare tron talar han ännu, fast han blev dräpt. Henok finns med. Om honom vet vi egentligen inte så mycket, bara att han vandrade med Gud. Och vad det ledde till, det ledde i alla fall till att en dag, en kväll vandrade de hem till Gud istället för hem till Henok. Och han, enligt berättelsen, så dog han aldrig, utan bara han hamnade i himlen utan den omvägen. Fascinerande. Det vore någonting att eftersträva kanske. Kanske lite bökigt för släkten. Dock om liksom, vart tog han vägen? Ha? Henok, vart gick du? Fick de reda på att han gick hem till Gud? Men han fick, återigen detta, han fick vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Vilket vittnesbörd. Tänk att få det vittnesbördet. Noa bygger en ark i tro. Han räddar sin familj. Men det är inte bara så att han räddar familjen. Utan tack vare hans troshandling så skapas nya förutsättningar för att mänskligheten skulle kunna leva vidare. Alltså, nu, floden blev inte bara ett straff. Floden blev också ett medel för Gud att göra en nystart. För det är ju så Gud tänker ofta, och det kan vara skönt att tänka det för sin egen del. Ibland märker man att det blir inte riktigt som man har tänkt sig. Men det är inte slutet. Gud tänker inte nu är det kört. Jag har inte kört för Jona. Det var inte kört för mänskligheten på Jona tid, utan det fanns, även om det var en smal springa, men det fanns en öppning för en framtid. Det är det Jona bär vittnesbörd om till dig och mig. När vi ser på denna sky av vittnen. Sen hamnar ju författaren snabbt ifrån, direkt från Noa till Abraham. Och återigen så är det intressant att se hur han formulerar sig i den här texten. För tron leder oftast till en handling. Tron var inte bara en inre övertygelse och någon härlig stämning. Ibland känner vi oss nöjda med att ha lite stämning. Nej, men så tänker inte Gud. Utan Gud vill att min tro ska leda till någonting, så jag gör någonting som blir till nytta både för mig själv men också för andra människor. Alltså, Abraham trodde på Gud, och det gjorde att han drog iväg till ett land som han inte kände någonting till om. Han visste inte ens vart det låg. Han bara gav sig ut på en lång vandring och tänkte att har Gud bett mig om detta får han väl visa vägen också. Och det gjorde han ju. Han kom rätt. Men tron... Ibland talar vi i kyrkan om tron som någonting djupt här inne. Sten-Gunnar Hedin hade ett uttryck som jag älskade. Han sa, vi tror med händerna. Och om vi inte tror med händerna, alltså det räcker inte med att bara tro med hjärtat. Det behöver omsättas i någon slags handling. Vi tror med händerna. Det vittnar denna sky av vittnen om. De gjorde någonting av sin tro. Han bor i tält, säger författaren. I väntan på Guds stad. Och då finns det en beskrivning av denna Guds stad. Han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Jag vet inte, jag tror ju ändå att vi som bor i Stockholm, vi må tycka vad som helst om Stockholm, men vi trivs i städer. Ibland behöver vi kanske åka utanför stan och liksom uppleva någonting annat också. Men jag tror att de flesta av oss, vi är väldigt nöjda med att vi bor i Stockholm. Vi bor i en stor stad. Men det är klart att man kan ha sina funderingar på hur tänkte de här när de planlade den här delen av stan. Men här skriver författaren, Gud själv, han har planlagt den här staden som väntar på oss. Dit vi alla är på väg. Gud har planlagt den och han har byggt den. Och därför var Abraham helt nöjd med att bo i det där tältet. Tältet står ju för någon slags tillfällighet. Det är inte permanent, det är mobilt. Och där, han kände aldrig ett behov av att bygga någon fast bostad. Han väntade på en bättre, i tron. Sen har vi hela den här storyn med sonen Isak. Och Jakob, alla dessa. Sen kommer han ganska snabbt till Josef och i vers 23 så är han på Mose föräldrar. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i 3 månader. Eftersom de såg att det var ett vackert barn. Och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. Alltså jag gillar det här när Nya testamentets författare skriver om gammaltestamentliga händelser. För de kastar in lite andra aspekter än vad man kanske tänker när man läser i Gamla testamentet om just de händelserna. Alltså det står ju ingenstans i andra Mosebok att de tyckte att Mose var så en vacker liten bebis. Så honom gömmer vi undan. För att han är så vacker. Ja, men det är i alla fall inte den känslan jag får när jag läser om hur det faktiskt var. Men den här författaren, han kastar in den aspekten. Och ni vet, det kan ju stå för någonting mer än bara att han var estetiskt tilltalande. De såg något vackert i sitt lilla barn. Något vackert av kanske Guds tanke med det barnet. Men det är lite intressant att läsa i Nya testamentet om Gamla testamentets händelse, för det kastar lite annat ljus. De vägrar att ta livet av honom. Och Mose själv vägrar också i tro på att det finns något bättre, så vägrar han att kallas faraos dotter. Alltså han hade möjlighet att hänge sig åt den tidens lyx och makt. Men han avsåg sig det. Han vägrade att gå in i den miljön, att bejaka det. Detta är något av det som författaren här säger ingår i detta vittnesmål som dessa vittnen berättar för oss. Och jag tänker när jag läser det, skulle jag våga avskärma mig från möjligheten till bekvämligheter i livet som Mose gjorde? Nu kan man ju säga att han misslyckades ju också i och med att han gjorde de felsteg han gjorde. Alltså, han hade ju inte behövt ta livet av en egyptier bara för att säga nej till det där. Det ingick ju inte i den överenskommelsen. Nej, det var ju ett misstag Mose gjorde naturligtvis. Men han var beredd att fjärma sig ifrån både makten och lyxen. Hur lever jag? Hur ställer jag mig till det som det här samhället förväntar sig att man ska gå in i? Nej, han var beredd att ta skammen. Ställa sig utanför det där. Vilket vittnesbörd. Och vilket utmanande vittnesbörd. I tro lämnar han Egypten. I tro instiftar han påskhögtiden. Och så konstaterar författaren i vers 29, i tro tågade folket genom Röda havet som på torra land. Om ni ursäktar mig, det där har jag svårt att tro på. Hur många var de? Det är mycket människor som ska tåga igenom här. Hur många tror ni gick genom den kanal som hade öppnats för dem, Torrskodda, och gick där och verkligen trodde helhjärtat på det de var med på? Det de var med om. Jag tror att de, alltså hade jag gått där, jag vill ju ha höga tankar om mig själv, men jag är inte säker på att jag hade varit så övertygad i min tro att detta funkar. Jag hade nog gått där för att jag bara hängde på. Och tänk, även de som bara hängde på, dels kom de igenom Torrskodda, och dels får de det vittnesbördet om sig att de gjorde det i tro. Det är ganska fascinerande. Alltså ibland får vi för oss att det krävs en sån 120% i övertygelse om att det här håller. Och vad jag älskar den där mannen som kom till Jesus och sa, jag tror, förresten, hjälp min otro. Alltså när vi tittar på oss själva så är det ju inte alltid så det är kalasbra. Och vår tro är ju inte klockren. Men Gud verkar inte ha problem med det. Alltså Gud verkar inte ha problem med att jag ibland tvivlar. Det är okej. Jag säger ibland att tvivlet, det är ju min tros bästa sparringpartner. Det är ju när tvivlet kommer som jag tvingas att fundera igenom. Håller detta? Och då märker man ju att ibland krävs det mer tro för att ha otro än för att tro på Gud. Jag hörde en kommentar om en människa för någon dag sedan. Den var så underbar. Någon som sa, den här personen hade en tro som inte krävde svar. Äktheten i den personens tro var starkare än logiken i svaren. Och jag tror att det är sant. Äktheten trumfar logiken. Om tron är äkta, det är inte säkert att du kan svara på allting. Men om tron är fast, förankrad i ditt hjärta, då är trons äkthet starkare än dina eventuella intellektuella svar. Det är också ett vittnesbörd. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i 7 dagar. Och genom tron undgick skökan Rakav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, för hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Ja, det är författaren som säger det. Fast jag tittar på klockan samtidigt, så att nu går jag in för landning. Ja, det är ju mycket. Jag skulle ändå, ni får ursäkta, men jag skulle ändå vilja kommentera en av de här personerna. Och det är Jefta. Vem var Jefta? En strulpelle. Och om ni läser storyn i Gamla testamentet om Jefta. Nej, ja. Då finns det skäl att höja på ögonbrynet. Han var en bandit egentligen, men han gjorde en del goda tillslag så där och gjorde att Israels barn klarade sig undan fiender i vissa lägen och det hände en del sådana saker. Och så hamnar Israels barn i nöd och de skickar bud till Jefta. Han är, alltså det är nästan som man skulle säga att de frågar en maffialedare om han kan tänka sig att hjälpa dem. Och han är lite tveksam, men han går inför Gud. Han har en gudstro. Och så gör han en överenskommelse med Gud. Så går han ut i strid. Han vinner seger. Och den där överenskommelsen, den lever i hans hjärta. Det är bara det han lovade. Det var väldigt ogenomtänkt. För han hade lovat Gud att om du hjälper mig att vinna det här slaget, då ska jag offra det som först går ut genom dörren i mitt hus när jag kommer hem. Vad tänkte karl? Hade han en hund som brukade springa ut och möta honom? Eller hoppades han, Gud förbjude, att hans fru skulle komma ut? Så han skulle offra henne? Hur tänkte han? Och vad är det som händer? Jo, hans egen dotter är den som först kommer ut genom dörren i huset och möter honom. Och han har gjort en överenskommelse med Gud att vad som än kommer, jag ska offra det. Och nu är han tvungen att offra sin egen dotter. Nu vet vi inte hur det offret gick till. Det finns ju i Gamla testamentets lagar system för exempelvis den förstfödde skulle ju offras till Gud. Men om det var ett, alltså den förstfödde sonen, den kunde man ju lösa ut. Så man inte behövde offra det. Så det är möjligt att det fanns något sådant system så att han inte behövde offra på det sättet som vi befarar att han gjorde. Men jag skulle ändå vilja använda den berättelsen och säga: var försiktig, hur mycket trångmål du än kommer i. Var försiktig med vad du lovar Gud. Du kan få ångra en del löften. Det gick väl an att ligga i Jona, för Jona att ligga i fiskens buk och säga: Gud, jag gör vad som helst bara jag kommer levande ur det här. Jag går till och med till Nineve. Och han bejakade ju det när han väl kom ut, men han gjorde ju inte det med sitt hjärta. För när Gud skonade Nineve så blev han sur. Alltså, ge dig hän åt Gud. Men var lite försiktig med vad du lovar Gud. För ibland i sin nöd eller i sin tacksamhet kan man lova saker som det blir svårt att hålla. Och jag tänker, Jefta, är du galen och ge Gud ett sånt löfte? Det går an att offra själv. Men att offra någon annan, det kräver inte Gud. Offret måste vara mitt eget. Hamna inte i en situation där du har svårt att uppfylla det du lovar. Men annars är det ju en underbar lista på föredömen. Vad finns det för föredömen som du tänker på? Som skulle kunna bli den som hjälper dig att hålla fast i din tro. Att hålla ut. Att fortsätta. Det kan du fundera över när vi tar en paus nu.
2: Du har lyssnat till en inspelning från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Ifrån Bibelstudiet Philadelphia onsdag.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information ifrån en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

En brittisk missionär vid namn Timothy Richard berättade om en upplevelse från Kina. Han hade träffat en kinesisk person i Shanghai som var mycket intellektuell och som sa att han hade läst hela Nya testamentet 3 gånger. Missionären frågade då vilket intryck han hade fått och kinesen svarar: "Jag tror att det mest förbryllande som imponerade på mig är detta, att det är möjligt för oss människor att bli tempel för den heliga anden." Ja, det underliga är faktiskt möjligt. Den som griper tag i evangeliet om Jesus med tro och tillit blir en boning för Gud här i världen. Bibeln säger: "Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra med dem, och jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk."

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat av Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
2: Shalom. Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har. Du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med. Vid datorn och mikrofonen är Kurt Alpenberg. Vi ska börja den här gången med en sång som heter En liten stund med Jesus. Och vad den jämnar allt.
3: Och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Och det är Erik Anders som sjunger.

Det var Erik Anders som sjöng. Och då ska vi läsa tillsammans ifrån profeten Joel, det första kapitlet. Och där läser vi Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: detta är Herrens ord som kom till Joel, Petuels son. Hör detta, ni gamle, och lyssna här till ni landets alla inbyggare. Har något sådant skett förut i edra dagar eller i edra fäders dagar? Vad som blev kvar efter gräsgnagarna, det åt gräshopporna upp. Vad som blev kvar efter gräshopporna, det åt gräsbitarna upp. Och vad som blev kvar efter gräsbitarna, det åt gräsfrätarna upp. Vakna upp, ni druckna, och gråt och jämra er, alla ni som dricker vin, över att druvsaften är ryckt undan i er mun. Ty ett folk har dragit upp över mitt land, ett mäktigt, ett som ingen kan räkna. Det har tänder lika som lejon, och dess kindtänder liknar lejon innos. Mina vinträd har det förött, och mina fikonträd har det brutit ned. Det har skalat dem nakna och kastat dem undan. Vitnade är deras rankor. Klaga lika som en jungfru som bär sorgedräkt efter sin ungdoms brudgum. Spisoffer och drickoffer är försvunna ifrån Herrens hus. Prästerna sörjer, Herrens tjänare. Fälten är förödda, marken ligger sörjande, ty säden är förödd, vinet borttorkat, oljan utsinad. Åkermännen står med skam, vingårdsmännen jämrar sig över vetet och över kornet, ty skörden på marken är förstörd. Vinträden är förtorkade och fikonträden försmäkta. Granatträden och palmerna och äppelträden och alla andra träd på marken har torkat bort. Ja, all fröjd har vissnat och flytt ifrån människors barn. Kläd er i sorgedräkt och klaga, ni präster. Jämra er, ni som tjänar vid altaret. Gå in och sitt i sorgedräkt natten igenom. Ni, min gudstjänare, eftersom er det Guds hus måste sakna spisoffer och drickoffer, pålys en helig fasta, lys ut en högtidsförsamling, församla de gamla, ja, alla landets innebyggare till Herrens er det Guds hus, och ropa så till Herren. Ve oss vilken dag, ty Herrens dag är nära, och så som våld från den allsmäktige kommer den, har icke vår bärgning blivit förstörd mitt för våra ögon, har inte glädje och fröjd försvunnit ifrån vår Guds hus. Utsädet ligger förtorkat under mullen, förrådshusen står öde, ladorna får förfalla, ty säden är borttorkad. Hur stönar inte boskapen, hur ängslas ej fäkreaturens jordar? Det finner ju inget bete. Ja, också fårjordarna får lida under skulden. Till dig, Herre, ropar jag, nu då en eld har förtärt betesmarkerna i öknen, och en eldslåga har förbränt alla träd på marken. Ja, också markens djur ropar med trängtan till dig, eftersom vattenbäckarna är uttorkade och betesmarkerna i öknen är förtärda av eld. Ja, så lyder Herrens ord i Joels bok, det första kapitlet.

0: Johan och Gunilla Sigvardsson. Och nu lyssnar vi till Stefan Gustafsson.
1: Jag vill börja med att säga så här. Visst är det egendomligt att vara människa. Men om man tänker på sitt eget liv. Jag har inte bett om att få finnas till. Som människa så finner man sig själv plötsligt bara... Man är till. Man har fått livet någonstans ifrån. Man har ingen aning om varifrån man kommer och vart man är på väg. Eller vad man egentligen gör här. Visst är det så att vi människor är på jakt. Det här är någonting som är helt unikt för oss. Men om du och jag tittar varandra djupt i ögonen så vet vi att här finns längtan och hopp och undran och frågande. Vem är jag? Vad gör vi här? Vart är vi på väg? Vad händer när vi dör? Vi kan inte nöja oss bara med att existera. Vi vill inte bara biologiskt existera. Vi vill leva.

mycket bland skolungdomar och studenter. Om man går runt på en högskola, ett universitet i Sverige och frågar människor, vad är meningen med livet? I en viss mening kan man säga att det finns lika många svar som det finns människor. Man får nöja sig med att försöka skapa en mening själv. Vi kan inte svara på de yttersta frågorna. Eller så glider man över och blir mer övertygad och säger, sorry, det finns ingenting mer än detta universum. Och detta universum har ingen mening. Det är ingen som har menat någonting med det. Det finns ingen avsikt med mänskligt liv. Vi lever så länge vi lever och sen är det slut. Det är liksom en stor huvudgrupp av svar. En annan grupp skulle ge ett mer andligt svar. Och säga, nej, vi måste förstå tillvaron som någonting mer än bara det som vi registrerar. Det finns andra dimensioner. Om man skulle vara öppen för en andlig, mystisk dimension där man kan tala om det gudomliga. Men det gudomliga förstår man då som någonting opersonligt. Inte ett medvetande, inte en vilja, inte en tanke, inte ett intellekt, inte en kärlek. Utan som en opersonlig, mystisk dimension. Och det är ofta grundtanken i de buddhistiska eller hinduiska strömningarna och i det som vi ibland kallar för nyandlighet eller New Age. Och så finns det en stor grupp som skulle säga, nej, jag håller med om att det finns någonting mer än den här världen. Men det ska inte förstås som något opersonligt, utan som en person. Anledningen att vi finns här, det är att det ytterst sett finns ett medvetande, ett intellekt, en kärlek, en vilja, en personlig gud. Måste man vara noggrann här, det betyder ju inte en kroppslig gud. Menar personlig i betydelsen ett andligt väsende med personliga egenskaper. Alltså tanke och kärlek och vilja, skaparkraft. Vi finns här därför att någon har velat det, har menat någonting mer. Det är den tredje stora gruppen. Inom de här grupperna finns det sen alla möjliga sorters skillnader förstås. Om man då fortsätter att intervjua människor, varför har man, det har ju väldigt olika uppfattningar, varför har man en viss uppfattning och inte en annan? Varför är man ateist istället för kristen? Eller varför är man kristen istället för buddhist? Vad är orsaken till att man har den uppfattningen man har? Och jag utgår från att ni som sitter här, de flesta av er har någon av de här grunduppfattningarna och tänker om livet utifrån någon av de perspektiven. Kan man ju ställa sig själv frågan, varför har jag det här perspektivet istället för ett annat? Om man igen börjar intervjua människor, varför tänker du som du gör? Så får man ju förstås alla möjliga sorters svar. En del skulle ju peka på sociologiska skäl. Man säger, ja, det är inte så konstigt. Det här fanns i hela min omgivning, det fanns i min familj, det fanns i det samhället där jag växte upp, det här är en del av min kultur. Och det är klart att jag är påverkad av det. Jag har liksom lärt mig att från det jag var liten och tänka att det finns en gud. Eller i vår kultur nu, de som växer upp i Sverige, lär sig ju det motsatta från sin omgivning. Att antagligen finns det ingen gud, universum är det enda som finns. Så man skulle peka på sociologiska faktorer och säga, ja, jag har väl fått min tro ungefär som man får mässlingen. Alltså man smittas av omgivningen, det är så vi får våra övertygelser. Andra skulle peka på kanske psykologiska faktorer och säga att jag har upplevt det här positivt för mitt eget välmående eller för hur jag själv lever min tillvaro. Det här ger mig en känsla av identitet. Det ger mig en känsla av mening. Det ger mig ett välbefinnande. Det tar bort fruktan. En del skulle ju peka på, i alla fall i en del av svaren, religiösa skäl. Man har lyssnat till en viss pastor eller en viss guru. Eller varför inte Richard Dawkins, en ateistisk predikant om man får kalla honom så. Och blivit väldigt påverkad av inflytande av en viss företrädare. Man kanske hänvisar till en helig skrift och säger, jag har läst de här texterna, de har talat till mig. De känns som de har auktoritet att förfölja dem. Eller man tycker att jag har sett ett mirakel eller man har erfarit Gud svarade på min bön, därför tror jag det finns en Gud. Eller kanske det motsatta, jag bad till Gud. Det var absolut tyst. Om man funderar lite så kommer åtminstone jag fram till att ingen av de här skälen är ju tillräckligt bra för att hålla fast en viss övertygelse. Alltså det jag skulle vilja söka efter ytterst sett, det är ju frågan om sanning. Söka efter det som är sant. Oavsett min familj, oavsett min personliga upplevelse, oavsett en viss annan gestalt. Vad är sant? Kan man veta det? Går det att se vad som är sant? Kan ju en del säga att sanning, ja, men det är väl, är det inte lite föråldrat? Är det realistiskt att tänka sig att man skulle kunna komma fram till vad som är sant?

Det måste ju vara så här att sanningen finns. Antingen finns Gud eller finns han inte. Han kan inte både finnas och inte finnas samtidigt. Det måste ju finnas en sanning där. Antingen är allt slut när vi dör, eller finns det någon form av fortsättning? Det kan inte både samtidigt vara slut totalt och så finnas en fortsättning. Det är ju antingen eller. Det finns ju en sanning. Och då måste man åtminstone ge den frågan en chans. Går det i förväg att ta reda på vad den sanningen är? Ingen har någonsin sett Gud. Att tillvaron har sitt ursprung i ett medvetande, i en kärlek, i en intelligens. Att den personliga guden har skapat den här världen därför att han ville att den skulle finnas, inte för att han behövde den, men han ville att världen skulle finnas och att det skulle finnas personliga varelser som återspeglade någonting av vem han är. Han ville att det skulle finnas relationer. Och utifrån kristen tro så är just relationen det helt avgörande. Gud själv är en relation mellan fader, son och ande. Det är därför vi kan säga att Gud är kärlek. Och han skapade människan till att leva i relationer med varandra och med den Gud som vi kommer ifrån. Kristen tro säger också att det har skett en avgörande katastrof. Att det som Gud har tänkt har gjort som intet genom att människan har brutit relationen med Gud. Och att våra relationer oss emellan har gått sönder. Att människan har blivit som en plockad blomma. Ni vet, om man plockar en blomma, den behåller ju sin fägring. Fast bara för ett litet tag. Kontakten med det som ger den livet är brutet. Och därför vissnar en blomma och dör så fort vi har plockat den. Så är det med människan. Enligt kristen tro, vi är en plockad blomma. Vi har kvar en del av härligheten. Men för allt för kort tid. För vi har inte rötterna kvar i den Gud som har gett oss livet. Och så talar kristen tro om en oväntad invasion. Att Gud från sin sida har gjort någonting för att kunna återplantera människan i de rötter som, eller i den jord som kan ge våra rötter liv. Och hela det kristna budskapet om Jesus från Nazaret handlar ju om hur Gud i Jesus från Nazaret reparerar den här katastrofen och gör det möjligt för oss att relatera till Gud igen och komma rätt till varandra igen. Okej, det här är grunddragen i kristen tro, man skulle kunna säga väldigt, väldigt mycket mer. Men jag tror att de flesta kristna genom hela historien skulle säga ja, det där tillhör grunddragen i kristen tro. Det uppstår ju frågan här. Om man tittar på den här tron, och jag har sagt att det här är min tro. Jag har blivit övertygad om att det här är sanningen om tillvaron. Då uppstår ju den här frågan. Vad finns det för skäl att tänka sig att detta är den objektiva sanningen? Inte bara sociologiskt för det har funnits i min familj, eller psykologiskt för det ger mig välmående, eller religiöst för att det är så bra religiös skrift i Nya Testamentet eller så. Utan objektivt, att detta skulle vara sanningen om universum. Vad finns det för skäl att tro det? Jag ska säga någonting om tre områden som för mig pekar i riktning mot att den kristna tron är sann. Nämligen vad vi vet om universum, vad vi vet om människan och vad vi vet om Jesus av Nazaret. Så kan ni få några av de argument som jag tycker talar för att den kristna tron är sann. Det första är universums uppkomst. Under 1900-talet har någonting väldigt fascinerande skett inom kosmologi, läran om kosmos. Alltså universum har inte alltid funnits. Det har blivit till. Och det väcker ju förstås en mängd frågor. Hur kan någonting bli till? Påståendet här är allt som börjar existera har en orsak. Allt som går från icke-existens till existens måste ha en orsak för att bli till. Det här är en tankelag, välkänd genom hela filosofins historia. På latin säger man ex nihil nihil fit. Ur intet kommer inte. Om du börjar med ingenting så kan inte någonting av sig själv bli till ur ingenting. Om någonting av sig själv ska bli till, då måste det finnas innan det finns. Om det av sig själv ska bli till, det kan inte finnas innan det finns. Det är ju ologiskt. Ur intet kommer inte. Men om då universum har blivit till, då måste det ju ha en orsak bortom sig själv. Så det andra här är universum började existera. Det är standardmodellen i modern kosmologi. Detta universum har inte alltid existerat. Det gick från icke-existens till existens. Om jag har anledning att tro på de här två påståendena så följer ju en slutsats. Får man förstås diskutera
hur stark anledning har jag tro på de här två påståendena? Allt som börjar existera har en orsak. Detta universum började existera. Men om jag har skäl att tro på de påståendena, då följer slutsatsen. Universum har en orsak. Det finns något mer än detta universum som har orsakat detta universum. Stämmer med det som teologer har hävdat i århundraden, nämligen i begynnelsen skapade Gud. Så här är en första indikation, riktningsgivare för mig att tillvaron förklarar inte sig själv. Den kanske har en orsak bortom sig själv. Att en mängd faktorer har varit exakt inställda på ett visst sätt, som om de hade varit det minsta annorlunda så skulle ett universum som vårt universum inte kunna bli till. Det finns över 50 faktorer som är finkalibrerade på det mest hänförande sätt. Där man måste undra sig varför, fråga sig varför var allting rätt inställt för att universum där liv långt senare är möjligt. Varför var allting rätt inställt? Det ser ut som om det finns en intelligens som har tänkt ut det. Nu går vi in på ett område där vi var och en är experter. Nämligen, vad är det att vara människa? Ja, men här kan ju ingen slå oss på fingrarna, eller hur? Vi är absolut världsledande. För vi är människor. Så här kan man ju verkligen börja stämma av. Jag vet vad det är att vara människa. Hur ska jag se på de här argumenten? Om man tänker på sig själv och tänker på oss som människor och prövar alternativet, låt säga att det inte finns en gud. Låt säga att tillvaron bara finns av sig själv. Låt säga att livet har bara uppstått slumpmässigt och bara utvecklats utifrån strukturen i energi och materia. Vad innebär det? Ja, det innebär ju då att ytterst sett så finns det bara energi och materia. Och den är opersonlig. Det finns ingen tanke, inget medvetande, ingen kärlek. Ytterst sett så finns det fysik, kemi. Det är allt som finns. Vi som människor, vi blir ju då en senkommen funktion av energi och materia, av fysik och kemi. Och hela vårt väsen, om vi analyserar oss själva, vi är ju ingenting annat än fysik och kemi. En elektron och proton och neutron. Men vad innebär det för mig? Ja, det innebär ju att ytterst sett så är jag inte en person. Hur skulle jag kunna vara det? Jag är en kemisk, fysisk process. Jag förnekar ju förstås inte att jag fortfarande känner mig som en person och upplever en massa saker. Men den yttersta förståelsen blir ju att jag reduceras till de kroppsliga processerna. Vad är kärlek för någonting? Ja, det är ju funktioner av hur min hjärna fungerar. Det är så att säga utsöndringar av kroppen. Hur ska man komma under det som den tyske filosofen Ludwig Feuerbach sa? Der Mensch ist, was er ist, som är en tysk ordvits. Människan är vad hon äter. Om jag försöker sätta mitt eget liv i det ljuset så tycker jag det har mycket låg grad av förklaringsförmåga i relation till hur jag upplever mig själv. För jag uppfattar det att vara människa. Att jag är en person. Att jag har ett verkligt mått av frihet och inte är bara lagbunden. Det tillhör det mest grundläggande i hur jag förstår att vara människa. Och det får ingen förklaring och ingen grund i det här perspektivet. Det här rycker undan, tycker jag, hela förståelsen av människan som en viktig varelse. Men människans värdighet håller på att undergrävas. Är det inte det som händer om vi försöker förstå människan utan Gud och måste ha hela förklaringen utifrån energi och materia? Hur ska man komma undan? Det finns en Gud. I så fall är liv det som har funnits av evighet. Och det som nu är död och ondska i världen förstås i kristen perspektiv som ett onödigt avbrott. En parentes beroende på människans uppror mot Gud. Men det är inte det ursprungliga och det är inte det slutgiltiga. Utan det är det som är det onödiga avbrottet. Så hela skillnaden gör ju om det finns en Gud. I så fall är det personliga, en ursprunglig evig kvalitet. Att det har funnits en personlig Gud och finns en personlig Gud. Och människan kan förstå sig själv, inte bara utifrån sin kroppslighet. Man kan fullt ut bejaka sin kroppslighet. Men vår identitet är förankrad i en personlig Gud som har skapat oss till sin avbild. Och plötsligt kan man bejaka att man är en människa, att man har en personlighet, att man har ett värde, att man är betydelsefull. För mig är det här en av de områdena där jag tycker den kristna tron har störst förklaringsförmåga. Man talar om att saker och ting passar som en hand i en handske. Om jag tar den bibliska, den kristna synen på människan, så skulle jag säga att jag tycker den passar som hand i handske. När det gäller att förstå människan som skapade underbart
till Guds avbild och sen som fallen eller trasig. Därför att det är precis så jag upplever mig själv och jag upplever andra människor. Att vi är fantastiska och förfärliga i en egendomlig, oskiljbar blandning som går rakt igenom vårt väsen. Där jag tycker den bibliska förklaringen, Guds avbild, fallen i synd, är som en hand i handsken. Det, bitarna faller på plats. Ett annat område som berör oss människor, det är frågan om moralen. Det är ju någonting som vi hela tiden tar ställning till, frågan om gott och ont. Vi blir upprörda och fördömer, vi blir glada och bejakar handlingar. Finns det absoluta värden? Går det verkligen att säga att någonting är ont och något annat är gott? Ja, om vi lyssnar till oss själva så håller vi ju hela tiden på och fördömer tyranner och fördömer människor som begår övergrepp. Och vi bejakar den som gör gott och som sträcker sig ut mot andra. Vi till och med tar ställning historiskt och bedömer eller fördömer personer. Vi tar ställning till andra kulturer och fördömer. Som om det fanns en norm som stod över både tiden och rummet och som alla människor faktiskt borde underordna sig. Visst är det egendomligt? Det verkar som om vi utgår från att det finns normerande värden. Att vi accepterar absoluta värden. Vi skiljer ju faktiskt på moraliska omdömen och smakomdömen. Vi kritiserar inte en kultur för att de använder en viss krydda. Eftersom vi inte gillar den smaken så försöker vi inte tvinga den kulturen att upphöra och krydda sin mat på det sättet. Men det är ju helt fritt fram, du får krydda din mat hur som helst. Där säger vi det ju ett liksom subjektivt område, ett smakområde. Men så är det ju inte med moraliska omdömen. Då fördömer vi apartheid till exempel. Så är det fel. Inte bara för oss, inte bara för mig, utan för alla, överallt, alltid. Ja, då verkar vi ju säga att det finns en absolut värdering här. Men kan det finnas absoluta värderingar utan Gud? Dostojevskij, den ryske författaren, har sagt: om Gud är död är allt tillåtet. Och jag tror han har helt rätt. Hur ska man kunna motivera absoluta värden om det inte finns en Gud? Var kommer de ifrån? Moralen har ju i så fall bara slumpmässigt växt fram eller utifrån överlevnadsvärde. Men det går inte att tala om absolut moral om det inte finns en Gud. Så jag skulle vara beredd att försvara den här sortens argument. Om och endast om Gud finns, finns det absoluta värden. Det finns absoluta värden. Om jag har anledning att tro på de här två påståendena, så kan jag dra slutsatsen att det verkar peka mot att Gud finns. Till sist, Jesus från Nazaret. Och här skulle jag gärna tala väldigt mycket mer om det. Om jag har anledning att tro att universum inte är självförklarande utan har sin förklaring i en personlig Gud, och jag har försökt ge några argument som pekar i den riktningen, så uppstår ju frågan: om det finns en Gud som har skapat oss, vad vill han? Vad har han tänkt? Kan man få kontakt med honom? Och jag skulle säga att det ter sig ganska naturligt att om det finns en Gud som har skapat oss som personliga varelser och som ställer frågor om Gud, att han då skulle ta kontakt. Det verkar vara mer främmande tankegång att säga: det finns en Gud, han har skapat oss, men han har dragit sig undan. Vi kan ju tänka på oss som människor, om vi blir upphov till nytt personligt liv. Om vi får barn så är det naturliga att man söker kontakt med det liv man har gett upphov till. Vi vet att det finns situationer där det inte är möjligt eller där personer känner sig tvingade eller av situationen tvingade att lämna bort sitt barn och så. Men då skulle vi säga, men det där är ju en onaturlig situation. Om man har möjlighet så är det naturliga för en person som blir upphov till en ny person att relatera till det nya liv man har orsakat, gett upphov till. Om det finns en personlig Gud som har skapat oss som varelser som söker svar på de yttersta frågorna, då är det väl naturligt att vara öppen för möjligheten att Gud söker kontakt med oss. Och det är precis det som Jesus gör anspråk på, att vara sänd ifrån Gud, att vara kontaktpunkten mellan Gud och människor, och att han är den som både kan lära oss vem Gud är och faktiskt sätta oss i förbindelse med Gud. Att han gör de anspråken är ju inget argument för att de är sanna. Men man kan konstatera att han gör de anspråken. Det som har övertygat mig, det är framförallt ett par olika saker. När jag undersöker i det historiska materialet hans eget liv, så finns det en konsekvens och en höghet i hans liv som är väldigt imponerande. Som ger trovärdighet åt hans ord. Det finns i relation till det som händer efter hans död en väldig mängd intressanta saker som har gjort att jag har blivit övertygad om att Gud uppväckte honom ifrån de döda som ett bevis på att han hade rätt
i det han sa om sig själv som ett sändebud från Gud och som kontaktpunkten mellan Gud och människor. Alltså att det finns ett historiskt händelseförlopp som man kan undersöka som skulle kunna legitimera de anspråk som Jesus gör.

Det var Pelle Karlsson. Idag ska vi läsa Herrens ord tillsammans ifrån Jakobs brev, kapitel 1. Vi läser Herrens ord i Jesu namn. Och det står så här: Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, hälsar de 12 stammar som bor kringspridda bland folken. Mina bröder, håll det för idel glädje när ni kommer i allehanda frestelser. Och vet, om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet. Och låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning, så att ni är fullkomliga utan fel och utan brist i något stycke. Men om någon av er brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som ger åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bli honom given. Men han beder i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar är lik havets våg, som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må inte tänka att hon ska få något från Herren. En människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar. Den broder som lever i ringhet berömmer sig av sin höghet. Den åter som är rik berömmer sig av sin ringhet, ty så som gräsets blomster skall han förgås. Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset, och dess blomster faller av, och dess fägring förgår. Så skall också den rike förvissna mitt i sin ävlan. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom. Ingen säger när han blir frestad att det är från Gud som hans frestelse kommer. Ty så som Gud inte kan frestas av något ont, så frestar han heller inte någon. Nej, när helst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som han drages och lockas. Sedan när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död. Far inte vilse, mina älskade bröder. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himla ljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat. Det vet ni, mina älskade bröder. Men var människa var snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede kommer inte åstad vad rätt är inför Gud. Skaffa därför bort all orenhet och all ondska som finns kvar, och mottag med saktmod det ord som är planterat i er och som kan frälsa era själar. Men var ordets görare och inte allenast dess hörare, eljest bedrager ni er det själva. Ty om någon är ordets hörare men inte dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. När han har betraktat sig där i går han sin väg och glömmer strax hur dagen han var. Men den som skodar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han var det salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud och inte tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst inte värd. En gudstjänst som är ren och besmittad inför Gud och Fadern är det att vårda sig om fader och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och hålla sig obefläckad av världen. Så lyder Herrens ord ifrån Jakobs brev, det första kapitlet.

0: Du kära vän som lyssnar och du som önskar av hela ditt hjärta att bli ett Guds barn, bli frälst. Vi ber tillsammans omvändelsebönen. Och då ber vi, kära älskade Jesus Kristus, du som känner och du vet om en syndare som mig. Förlåt mig all min synd och skuld.
1: Och rena mig i ditt dyrbara blod, så att jag blir vitare än snö. Fyll mig med din gode heliga ande.
0: Du är hjärtligt välkommen in i mitt liv för att förvandla mig så att jag blir mer och mer lik dig. Nu vill jag av hela hjärtat börja vandringen tillsammans med dig på omvändelsens och frälsningens väg. Den smala vägen som leder till hemmet ovan där. Och jag ber dig, hjälp mig. Hjälp mig hela vägen hem. Nu vill jag jubla över din frälsning och jag bekänner att jag från och med nu är född på nytt till ett Guds barn och vill så snart som möjligt bli döpt till Kristus i vatten.
1: I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn,
0: som skriften lär oss. Och nu säger jag tack för frälsningens rika gåva. All ära tillhör dig, Jesus Kristus. Amen.

Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. Nu till avslutning ber vi tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: Du har lyssnat till programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat av
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 22 september klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken den här veckan är Mitt liv. Det är Birgitta Benetis som intervjuas av Lena Tellebo om sitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! På onsdag börjar Philadelphia Bibel. Denna veckan är rubriken Hur växer jag i det profetiska? Medverkar jag Judith Gallardo Lantz. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Samtidigt 18-20 är det också alfakurs. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då Smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

Law is not pro-justice.

Hetta. Hit the floor.

Right.

revenge and hatred and violence.

Dracula. I bid you welcome.

Se pose, se pose, se pose, se pose, se pose, se pose, se pose.

Thanks.

Good night. Good night. Good night.

Aquaman.

words, paranoid and paranoid.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Law is not broad justice.

was no dream. Metamorphosis 1.

I'm not your daddy.

Electricity.

believe in deep-yorted chaos.

Jesus.

vengeance, hatred, and violence.

what's up.

I'm like to my kill team.